0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə el sözü var. Bu söz xalq, cəmiyyət mənasını bildirir. El birliyi bir xalqın həmrəyliyidir. El üçün yaşamaq isə xalqın rifahı üçün çalışmaq deməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasus'la edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Elatus'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
5: Övladınızın müasir bacarıqları bugündən başlasın. Robi Kids tədris mərkəzində robotexnika və proqramlaşdırma dərsləri peşəkar müəllimlər tərəfindən praktik və mərhələli şəkildə keçirilir. Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit, süni intellekt və daha çoxu üçün bizi seçin. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğuyla Mehsul Mezennesini takdim edirik.
1: 30 April 13 May tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.
0: Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə Məhsul Məzənnəsini təqdim etdik. 107.7

0: Kanalı değişməyin. Avtofəndə Cəmi bir reklam.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençleri ve İdmançıları tövsiyedir.

0: Keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı
3: mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai hava yolları

0: 0598.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
0: BYD Motors Baku Servis, gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha el çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 8080. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
10: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
11: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanında.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb, əla gün arzu edirəm. Met Gala 2026 gecəsi bitsə də müzakirələr davam edir. TMZ tərəfindən yayımlanan kadrlardan sonra Rihanna və A$AP Rocky-nin münasibəti suallar doğurub. Adətən kameralara qarşı səmimi olan Rihanna'nın bu dəfə gərgin və narazı sima ifadəsi ilə qarşıya baxdığı, A$AP Rocky-nin isə ona nəsə izah etməyə çalışdığı görünür. People jurnalına danışan bir mənbə qeyd edir ki, bu gərginlik əslində böyük bir mübahisə deyil, sadəcə yorğunluq ola bilər. Rihanna 115 mindən çox kristal daşla bəzədilmiş və olduqca ağır olan libasda idi. Üstəlik, evdə onları gözləyən 3 kiçik övladları var. Bu sadəcə uzun bir gecənin gətirdiyi tükənmişlik ola bilər. Daily Mail bu hadisəni məşhur Met Gala lənəti ilə əlaqələndirir. Bu nəzəriyyəyə görə tədbirə birlikdə qatılan və ya orada çox diqqət çəkən cütlüklər qısa müddət sonra ayrılırlar. Lakin cütlüyə yaxın mənbələr bu şayələri gülünc adlandırır. Məncə də 1380 saata başa gələn ağır libasda kameralara gülümsəmək elə də asan deyil. Verişmisin sponsoru Hyundai-di. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyir ya, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə götürə bilərsiniz. Maraqlı tərəf nədir? İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni əlavə xərç çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, elə indi 989-a zəng vurun. Yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61 C-dən salın, maşınlara canlı da baxın. Məncə dəyər. Efirdə tək davam edir, verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Yalnız qiymətdə deyil, vaxta və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS marketdən Oba Plusu yüklə, yenilik və rəqəmsallıqdan sən də faydalan.

0: Tuzlu Haberler.
1: Luna adlı it son günlərin internet fenomeninə çevrilib. Luna adi bir xidmət iti deyil, o Metropolitan Muzeyin təhlükəsizlik komandasının ayrılmaz hissəsidir. Onu Met Gala'ya xüsusi hazırlamışdılar. Luna'nın boynunda muzeyin eksponatlarına uyğun, xüsusi sifarişlə hazırlanmış, üzəri kiçik Swarovski kristalları ilə bəzədilmiş parlaq bir boyunluq olub. Qırmızı xalda yüzlərlə kameranın və güclü işıqların qarşısında nümayiş etdirdiyi sakitliyi və əzəmət onu sosial şəbəkələrdə gecənin ən şirin qonağına çevirib. İstifadəçilər zarafatla qeyd ediblər ki, Luna'ya baxandan sonra məşhurların geyimləri artıq o qədər də təsir edici görünmür.
2: Bravo'da Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kilogram Ülker Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Costadora Poma Seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
3: Bravo. Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
6: OBA Plus, OBA Plus, OBA Plus!
7: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
8: Sahibkarsızsa bu fürsəti qaçırmayın. Paşa Bank.

0: Getmədən tam onlayn müraciət edin. Vəsait heç bir maliyyə təhlili olmadan cəmi bir iş gününə hesabınıza köçürülsün. Ətraflı smi.paşabank.az.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolux Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayınət tutdu, fürsəti qaçırmayan. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.

0: qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, vebsayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
1: Başa Bank səhmli

0: Karanlıklı inşafın bir parçasına çevrilin. Paylaştıkça büyürük. Birlikte. Etraflı ipo.paşabank.az.
1: Paşabank Açık Sermaye Cemiyeti, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 28 Noyabr 2007 tarihli 250 lira lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kandisaner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kandisaner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton, telefon 180. Resmi site seliton.az.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Cəkətin Say So mahnısı 2020-ci ilin əvvəli üçün əsl musiqi hadisəsi idi. O zamanlar daha çox sərt temp və ya ağır pop ritimləri dəbdə idi. Heç kim bu qədər yüngül, pıçıltılı və keçmişin disko ruhunu daşıyan bir mahnının Billboard siyahlarının zirvəsini fəth edəcəyini, həmçinin rəqəmsal dünyanın yeni himninə çevriləcəyini gözləmirdi. Bu mahnı Doja Cat-a həm dünya şöhrəti, həm də hər janra uyğunlaşan ulduz titulunu qazandırdı. Mahnının musiqi videosu 1970-ci illərin Los Angeles-ını canlandıran rəngarəng bir nostalji filmi kimi ərsəyə gəlmişdi. Qızılı disco libas, günəşli Kaliforniya kadrları və ulduzun həm rap, həm də vokal istedadını eyni anda nümayiş etdirməsi

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Dünyadan maraqlı faktlar.
3: Daily Mail-ın məlumatına görə Buckingham Sarayı Şahzadə Yevgeniya və həyat yoldaşı Jack Brooksbank-ın bu ilin yayında üçüncü övladlarını qucaqlarına alacaqlarını rəsmən təsdiqləyib. Sarayın rəsmi bəyanatında bildirilir ki, Kral 3. Charles bu xəbərdən çox məmnun olub. Yeni doğulacaq körpə Britaniya taxtacına varislik sıralamasında 15-ci yerdə olacaq. Yevgeniya öz Instagram hesabında böyük oğulları August və Ernestin gələcək bacı və ya qardaşlarını səbirsizliklə gözlədiklərini bildirən şirin bir fotoda paylaşıb. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunu mütləq eşitəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişdə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə də deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyə olunur. Başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi var ha? O artıq yoxdur. İlkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
4: OBA Plus, OBA Plus, OBA Plus!
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər.

0: etmeden tam online müraciət edin. Vəsait heç bir maliyyə təhlili olmadan cəmi bir iş gününə hesabınıza köçürülsün. Ətraflı smi.paşabank.az.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai Hava Yolu.

0: Dubai Hava Yolları sizi her gün serfeli uçuşla dünyanı keşfetmeye davet ediyor. Elaga 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
1: Büyük şirketlerde hiçbir komisyon ödemeden pay sahibi olmak için indi esil vakti. 9 May tarihine dek Yellowbank tətbiqində investisiya hesabını aç və fürsətdən yararlan.
2: Yellowbank, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Bu xidmət Unicapital investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirilir.
3: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
4: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online elde et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
5: Avtolux Azərbaycan Jaguar ve Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diagnostika ve razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Cent.
9: Tom Cruise'un 2022-ci ildə Top Gun Maverick filmi ilə qazandığı uğurun sirri Tom'un sadəcə baş rol ifaçısı olmasında deyil, onun prodüser kimi diktə etdiyi strateji şərtlərdədir. Cruise Box Office Backend sövdələşməsinə üstünlük vermişdi. Bu o deməkdir ki, aktyor filmin çəkilişi üçün öncədən nisbətən kiçik bir maaş alıb, əvəzində isə studiyanın əldə edəcəyi ümumi gəlirdən böyük bir faiz tələb etmişdi. Pandemiya dövründə bir çox studiya filmləri birbaşa rəqəmsal platformalarda yayımlamaq istəyəndə Tom Cruise qətiyyətlə buna qarşı çıxdı. O israr edirdi ki, bu film yalnız kinoteatrlarda nümayiş olunmalıdır. Aktyor bilirdi ki, ekranın ölçüsü və səsin effekti tamaşaçını kinoteatra çəkəcək. Nəticədə Top Gun Maverick dünya miqyasında 1,5 milyard dollara yaxın gəlir əldə etdi. Filmin bilet satışından gələn hər dollar Tomun hesabına əlavə sentlər qazandırırdı. Efirdə təkvəlişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətlərini sürətlə dolsun. Mayın 13-nə qədər Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kərəyağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatiyə günə baxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif olunur. Qənaiyyəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Selena Gomez'in son dövrlərdəki musiqi istiqaməti daha çox emosional R&B pop və bedroom pop tərzindədir. Benny Blanco ilə olan əməkdaşlığı bu janrı daha da gücləndirib. Selena Gomez və Benny Blanco 2025-ci ilin sentyabr ayında evləniblər və Selena bəzi paylaşımlarında özünü Mrs. Blanco adlandırır. Bu cütlüyə haqqında fikirlər bir mənalı olmasa da, son paylaşılan fotolar onların xoşbəxt olduqlarını təsdiqləyir. Yeri gəlmişkən Selena da son günlərin əsas şou-biznes hadisəsi Met Gala'dan kənarda qaldı. Əvəzində Instagram hesabında ağ-qara fotosunu paylaşıb, əsl reallıq budur yazdı. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Bayaqdan i20 modelinin şərtlərinə baxıram. Çox maraqlıdır. İlkin ödənişi 3290 manat edə bilər. Bundan başlayın. Əsas odur ki, dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta, kredit komissiyası hamısını hədiyə verirlər. Yəni, o görəsən üstündə nə qədər əlavə xərcim çıxacaq fikri var, o mövzu tam bağlanır. Cəmi 3290 manat ödəyib avtomobilə sahib olursunuz. Fürsət tapanda bir maraqlanın, məsələn, elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuz düşəndə Ziya Bünyadov prospekti 118 ya da Babək prospekti 61C-yə baş çəkin. Məncə bir test drive eləməyə, yaxından görməyə dəyər.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Matthew McConaughey'nin başrolde oynadığı kriminal trillerin 14 Ağustos 2026 ildə Birleşmiş Ştatlarda kinoteatrlarda nümayiş olunacağı gözlənilir. O burada Oklahoma ştatının uzaq kəndlərində yaşayan sirlərlə dolu Amzia King obrazını canlandırır. Aktyor bu ay İtaliyada Zoe Saldana ilə birlikdə yeni bir romantik macera filminin çəkilişlərinə də başlayacaq. Filmin rejissoru Daniel Roller'dir. McConaughey'nin Texas qubernatorluğuna namizəd olacağı ilə bağlı şayələr yenidən alovlansa da, aktyor hazırda diqqətini daha çox Hollywood'u Texas'a gətirmək layihəsinə yönəldib.

0: qiymətlə sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərə yağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
4: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir, Pegasus hava yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
7: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
8: Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 36 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artı satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdür Əliyev 8.
10: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Yeri gəlmişkən, J.Lo'nun başrolda oynadığı və maraqla gözlənilən Office Romance filminin treyleri aprelin sonunda təqdim edildi. Film 5 iyun 2026-cı il tarixində Netflix platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. J.Lo filmdə Air Cruise şirkətinin rəhbəri Jackie Cruise rolunu oynayır. O, ofis daxili münasibətlərə qarşı çox sərtdir, lakin Brad Goldstein'in canlandırdığı cazibədar vəkil işə düzələndə öz qaydalarını pozmaq məcburiyyətində qalır. Hazırda Hollywoodda ən çox danışılan mövzulardan biri J.Lo'nun uzun fasilədən sonra eyni janrlı filmlə qayıtmasıdır. Belişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Yalnız qiymətdə deyil, vaxtda və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS marketdən Oba Plus-u yüklə, yenilik və rəqəmsallıqdan sən də faydalan.

0: Ulduzlu xəbərlər.
1: Çox maraqlı bir məlumat var. Katy Perry 2026-cı ildə Bakıya gəlir. Bu səfər Azərbaycan Qran Prisinin, yəni Formula 1-in 10 illik yubileyi ilə bağlıdır. O, 25 sentyabr 2026-cı il tarixində Bakıda səhnəyə çıxacaq. Katy Perry dünya miqyasında milyardlarla dinlənməyə malik olan və şovları ilə tanınan bir ulduz olduğu üçün Bakıdakı bu performansın çox möhtəşəm keçəcəyi gözlənilir. Yeri gəlmişkən, həftə sonu, yəni Formula 1-in keçirildiyi həftə sonundan söhbət gedir. DJ Calvin Harris də Bakı səhnəsində olacaq. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, pəncərədən baxanda görürəm ki, səyahət mövsümü gəlib, hava əladır, amma yola çıxmazdan əvvəl bir məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır. Avtomobiliniz isti yollara hazırdırmı? Mən də səhər bu barədə düşünürdüm və Hyundai-nin yeni kampaniyasını gördüm. Deməli, Hyundai servis mərkəzlərində yaya hazırlıq kampaniyası başlayıb. Şərtlər çox sadədir. 10% ehtiyat hissələrinə endirim, 10% işçilik haqqına endirim var. Rəqəmlər sadə, fayda böyükdür. Əgər servisdə iş görülərsə, avtomobilin bütün hərəkətli və elektron hissələri pulsuz diaqnostika olunacaq. Hyundai loyallıq kartı olanlar üçün isə əlavə xoş xəbər var. Kartlarınız kampaniya boyu aktivdir. Həm bonus qazana, həm də öncədən qazanılmış bonusları xərcləyə bilərsiniz. Mayın 31-nə kimi Hyundai servislərə yaxınlaşın, yayı həm sərin, həm də büdcənizə qənaət edərək qarşılayın. Öncədən sıraya yazılmaq üçün 051-244-4123 nömrəsinə zəng edin. Əlaqə nömrəsi 989, ünvan Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C.

0: AutoFM'də reklam.
1: Cəmi 3290 manat ilkin ödənişlə yeni Hyundai i20 avtomobilinə sahib olun. Kredit komissiyası icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tərəfindən hədiyyədir. Bu şansı qaçırmayın. Elə bugün yeni i20-nizlə yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziyə Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.

0: 0598.
1: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Cent.
3: Disney'in keçmiş baş direktörü Bob Chapek, kalmaqallı gedişindən sonra şəxsi həyatında bir sıra maliyyə dəyişiklikləri edib, Los Angeles'ın ən elit bölgələrindən biri olan Westlake Village-də yerləşən malikanəsini satışa çıxarıldıqdan cəmi 4 ay sonra alıcısını tapıb. Hazırda yüksək faizli əmlak bazarında çox böyük bir uğur və sürətli satış hesab olunur. Məlumata görə malikanə sadəcə bir ev deyil, əsl istirahət kurortudur. TMZ-nin qeyd etdiyi maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Bob Chapek bu evi Disney'dəki vəzifəsindən kənarlaşdırdıqdan qısa müddət sonra satışa çıxarıb. Xatırladım ki, o Disney'dən ayrılarkən təxminən 20 milyon dollarlıq bir təzminat paketi almışdı. Ekspertlər hesab edir ki, Chapek və həyat yoldaşı daha sakit və bəlkə də daha kiçik bir mülkə keçmək yaxud investisiyalarını fərqli istiqamətə yönəltməyə qərarına gəliblər. Efirdə təkvilişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Onların qonşusu Obada səbətlərini sürətlə dolsun. Mayın 13-ünə qədər Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatiyə günə baxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berqa ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan. Afto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Mən efirdə tək qoymadığımız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda mərkəz istiqamətində, Afiyət Dincəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Mikayıl Müşfiq küçəsində 20 nömrəli məktəb istiqaməti, Tbilisi prospekti eləcə də Ziya Bünyadov prospektində hazırda hər iki istiqamətdə avtomobillərin sıxlığı var. Yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında baş tutacaq. Orkestrin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 8 may saat 19-da Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə Qələbə Günü adlı konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 8 may saat 19-da Mark Camilletti'nin piyesi əsasında hazırlanan Fransız sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud dastanı əsasında hazırlanan Mən Dədə Qorqud tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 8 may saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da Supermanat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 gramlıq Ankara makaron çeşidləri ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kərə yağı 14 manat. Supermanatın gücü.
1: Doğru seçim. Auto FM'də reklam.
2: Dənizdəki rahatlıq, kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi. Dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
3: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.

0: Etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güç ve debi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Elaga için 050 491 66 66.
2: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelden. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
4: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
5: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
6: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobil bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
7: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hal-hazırda yollardan müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar, eyni zamanda 20 yanvardan da Atatürk prospektinə qədər Koroğlu istiqaməti, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində, Tbilisi prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edək. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyyətdin Kəlilov küçəsində, həmçinin 28 may küçəsində də hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
3: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi, Azərbaycan yolları

0: təliq edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: çalışır, sadə, effektiv ve faydalı idman növüdür. Günde 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyor. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AfdFM.
1: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Şirketi'nin sponsorluğuyla Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Da Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqram ülkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
1: Doğru seçim.
2: AvtoFM-də reklam.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai Hava Yolları.

0: 0598.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın, Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refill kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refill kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
0: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan: Badamdar Şosesi

42.45. 107.7. Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Afiyet İncəlov küçəsində üzü Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər hazırda. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospektinə qədər Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış Malatya kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edək. Tiblis prospektində hər iki istiqamətdə həm 20 yanvar metrosundan üzü mərkəzə doğru, eyni zamanda da əks tərəfdə 20 yanvar istiqamətində, Ziyad Bünyadov prospektində isə Müzəffər Nərimanov küçəsindən kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində. Hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
0: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə el sözü var. Bu söz xalq, cəmiyyət mənasını bildirir. El birliyi bir xalqın həmrəyliyidir. El üçün yaşamaq isə xalqın rifahı üçün çalışmaq deməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yunji toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Auto FM-də reklam.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: üçün 133 kısa nömrəsinə, website-a, Rabitə mobil tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bölgənin böyük gülçülük savxozu Zirə Gülçülük təbiətin zərifliyinizi evinizə gətirir. Ev və ofislərinizə canlılıq qatan dekorativ güllər və qeyri-adi canlı bitkilər Zirə Gülçülükdə sizi gözləyir. Yaşı obyektləri, bağlar və həyətyanı sahələrin yaşıllaşdırılması, budama, gübrələmə, servis xidməti mövcuddur. Təbiətin gözəlliyini münasib qiymətlərlə təqdim edirik. Ünvan Pirallah şosesi 32. Əlaqə nömrəsi 051 250 61 11.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: Togas Tekstil Evi 100 illik zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miyolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miyolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miyolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sürücülər hazırda Tbilisi prospektində, eləcədə Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq davam eləyir və Yusif Səfərov küçəsindən Üzü Heydər Əliyev prospektinə dönən hissə eləcədə mərkəzə doğru nisbətən sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsinin özündə də eyni vəziyyətdə avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət eləyirlər.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Auto FM. Auto FM.

0: Reklam.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsidir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakd krediti Unibank'tan illik cəmi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
1: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Azerbaycanın ayakkabı brendi Danilov. Tam olarak el işi, keyfiyet, rahatlık ve özelliği özünde birleştiren, ayakkabılara zemanet veren Danilov. Bizimle bir adım yüksek. Ünvan
3: İsmail Bey Kutkaşınlı 30.
2: Elaga nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: 42-41. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaktidir. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlıyor. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve debi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Elaga için 050 491 66 66.
2: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
2: Aha, demeli pasport, bilet, pul ve Dramina. Dramina'nı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitelerinde ürək bulanmanın karşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
6: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritimdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
4: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında faaliyet gösterir.
7: Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
8: Bir 10 May tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt Saliton.

0: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində Böyükşor yolundan başlayaraq 120 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Eyni vəziyyət əks tərəfdə də var. Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə, Atatürk prospektində üzü Dərnəgül yolu istiqamətində də sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yusif Səfərov küçəsində əsasən mərkəzə doğru, Afiyət Dincəyov küçəsində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də Azadlıq prospekti ilə kəsişmədə eyni vəziyyət. Bu yollardakı ən son məlumatlardır, yolunuz açıq olsun.
3: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında baş tutacaq. Orkestrin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 8 may saat 19-da Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə Qələbə Günü adlı konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 8 may saat 19-da Mark Camilletti'nin piyesi əsasında hazırlanan Fransız sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud dastanı əsasında hazırlanan Mən Dədə Qorqud tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 8 may saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruises-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
4: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın. Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Fly Dubai hava yolları ilə

0: 0598. Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
1: OBA Plus, OBA Plus, OBA Plus!
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.

0: Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Tbilis prospekti hər iki istiqamətdə, Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospektinə qədər Afiyetin Cəlilov küçəsi Babək prospektində də üzü maşın bazarı istiqamətində hal-hazırda sıxlıq davam edir.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: etməyin. Auto FM-də Jamie Bir Reklam.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, Bir Bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zateya günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Bravo'da Supermanat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kərəyə ağı 14 manat. Supermanatın gücü.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bir əsrdir.

0: Kümes Premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi, zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
2: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə

0: Kuray tarihlerinde Saliton'da Gelebe Marafonu. İstediğin mahsulü seç. Endirimli kıymeti 24 aya dek faizsiz böl. Üstelik mahsullar ilkin ödenişsizdi. Marafona sen de koşul. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
1: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Bizi dünyanın istənilən yerində avtoxm.az saytından dinləyə bilərsiniz.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində həm mərkəzə doğru, həm də Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq davam edir. Mikail Müşfiq küçəsində, yəni Badamdar yolundan üzü 20 nömrəli məktəb istiqamətində də hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Tbilisi prospektində də hər iki istiqamətdə 20 yanvar istiqaməti həmçinin mərkəzə doğru və Ziya Bünyadov prospektində də hazırda hər iki istiqamət üzrə avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 42.41. Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bankov Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtolüks Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: Bankalara müracaat edebilirsen. Rakdabank AS, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Bürgenin Büyük Gülçülük Safhozu Zira Gülçülük. Tabiatın zarifliğinizi evinize getirir. Ev ve ofislerinize canlılık katan dekoratif güller ve gayri adi canlı bitkiler Zira Gülçülük'te sizi gözleyir. Yaşı obyektleri, bağlar ve heyetyanı sahelerin yaşılaştırılması, budama, gübreleme, servis hizmeti mevcuttur. Tabiatın güzelliğini münasip kıymetlerde təqdim edirik. Ünvan Pir Allah Şosesi 32. Əlaqə nömrə 051-250-61-11.
2: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqraz əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yo, Jack. Yeah. I don't think they're ready for this one.

0: Sürücülər hal-hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində, Tiblis prospektində, Yusuf Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Babək prospekti Maşın Bazarı istiqamətində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 may küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: 1000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Paşa Bank səhmlərinin ilkin kütləvi təklifi üzrə abunə yazılışı başladı. İndi Paşa Bank mobil tətbiqindən təklif yerləşdirərək Paşa Bankın səhmdarı olun və dayanıqlı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə. Ətraflı ipo.paşabank.az.
2: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında

0: Alfa Romeo Junior artı satışları, süratli şarj imkanı ve serfeli kıymetlerle mevcut sayıda olan bu fırsatı kaçırmayın. Vakt itirmeden resmi satış merkezine müracaat edin. Elage 983 Ünvan Zaur Müdüreliyev 8.
1: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaktidir. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlıyor. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
2: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Miolant hediyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hediyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.

0: Ya satış noktaları, misli mentegeleri, Azerpoç şöbeleri, market ve köşklere gel veya azerlotarya.com ve misli.az'a dahil ol, milyonçu olmak şansını kaçırma.
1: Aftefm'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Kaydaları Umut talep edenlerden öğrenin. Yol hareketinin teşkili, tehlikesizliğin teminiyle bağlı istenilen mövzu etrafında açık müzakere. Esil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün axşam

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə, Afiyetin Cəlilov küçəsində, Ağa Nəmətullah küçəsi üzü Nərimanov istiqaməti, 28 may küçəsində Rəşid Behudov küçəsinə qədər. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Akademik Həsən Əliyev küçəsində, Tiblis prospekti istiqamətində, Tiblis prospektinin özündə hər iki istiqamət üzrə, eləcə də Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərək ağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macərə yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Sayı məhduddur. Fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
12: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
13: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
14: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
15: 10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
16: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yılından bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
2: Aftafem'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamət sıxlıqlı. Tiflis prospektində eyni vəziyyətdə hər iki istiqamət üzrə Yusif Səfərov küçəsində, Afiyət Dincəlilov küçəsi avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may küçəsində, həmçinin Şəmsi Bədərbəyli küçəsi hər ikisi də Rəşid Behbudov küçəsinə qədər sıxlıqlı.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbank'da dijital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: seçim. AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Denizdeki rahatlık, kulinariya cenneti, sonsuz eğlence, gerb derdebesi, denize manzara ile hayat daha güzeldir. Norwegian Cruise'leri. Zeng et 050 055 070 ile 265 43 53.
4: Myoland hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Myoland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Myoland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Myoland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: 0598.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bakıda saat 3-dür.

0: Glücklich bist.
1: 107.7 After FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər bir dinləyicimizi, yollarda hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamət, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Ağa Nemətullah küçəsi, Nəriman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış Malatya kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hörmətli dinləyicilər və hörmətli sürücülər, hazırda Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqaməti, 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ve mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, biz yenidən görüşürük. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizə çatdırmaq üçün aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizə Overtime verilişindən salamlayıram. Mayın 6-sında dünən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Nazirliyin dəstəyi ilə beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmiş gənclərlə görüşüb. Nazir gəncləri qazandıqları uğurlar münasibəti ilə təbrik edib, iştirak etdikləri tədbirlər və qazandıqları təcrübələr barədə fikir mübadiləsi aparıb. Amerika Birləşmiş Ştatları, Çexiya, Avstriya, Yunanistan, Moldova, Tacikistan və Türkiyə Respublikasında keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər, beynəlxalq yarışlarda iştirak edən gənclər öz təəssüratları paylaşıb, nailiyyətləri, tədbirlərdə iştirakları barədə ətraflı məlumat veriblər. Görüşdə gənclərin fikirlərini və təkliflərini dinləyən Nazir Fərid Qayıbov nailiyyət qazanan gəncləri təbrik edib və fəaliyyətlərinin davamlılığını, uğurlarının davamını diləyib, arzulayıb. Dünən elə mayın 6-sında Azərbaycan İdman Akademiyasında imkanlar hər kəs üçün sosial layihəsinin iştirakçılarına sertifikatların təqdim etmə mərasimi keçirildi və layihə BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin birgə təşəbbüsü ilə Azərbaycan Şəhər Salma kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilib. Tədbirdə əvvəlcə dövlət himni səsləndi. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparat rəhbərliyinin müavini Nihat Muxtarlı, Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru Elnarə Ənsari, BMT-nin məskunlaşma proqramının təbliğat və layihələr üzrə baş məsləhətçisi Məleykə Tağzadə, gənc iştirakçı Mehdi Mehdizadə çıxış etdi. Sonra isə layihəni uğurla başa vuran iştirakçılara sertifikatlar təqdim olundu. Onda qeyd edeyim ki, layihənin məqsədi əlilliyi olan şəxslərin korporativ iş mühitində real təcrübə qazanması və onların əmək bazarına daha fəal inteqrasiyasına dəstək göstərməsidir. Layihə çərçivəsində ümumilikdə 25 nəfər əlilliyi olan 8 gün ərzində Bakı Gənclər Mərkəzi və Binəqədi Gənclər Evində təşkil olunan inklüziv proqramlara cəlb olunub. Növbəti məlumat mayın 6-sı Azərbaycan İdman Akademiyasında əməkdar həkim, veteran idman həkimi Boris Xetagurovun 50 il futbolda idman həkiminin qeydləri kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Əvvəlcə o həyat və yaradıcılığından bəhs edən video çarxı nümayiş olundu. Sonra isə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti, eyni zamanda İdman Veteranları İctimai Birliyinin sədri, Olimpiya çempionu Zemfira Miftəxəddinova, Futbol Veteranları İttifaqının sədri Oqtay Abdullayev, tanınmış idman həkimi, əməkdar həkim Esmiralda Ələkbərova, futbol veteranı Nazim Süley İmanov, sabiq beynəlxalq dərəcəli hakimlər Asim Xudiyev və Rüstəm Rəhimov kitabın redaktoru Vüqar Məmmədov çıxış elədilər. Kitabın qəhrəmanı çıxış eləyərək tədbirin təşkilinə görə təşəkkürünü bildirdi və kitabın ərsəyə gəlmə prosesindən bəhs elədi. Və onu deyək ki, hörmətli dinləyicilər, Boris Xetagurov kitabın nəşrinə göstərilən dəstəyə görə Nazir Fərid Qayıbova minnətdarlığını bildirib və imzalı kitabını ona təqdim edib. Bakıda Heydər Əliyev Kuboku 2026 beynəlxalq turnirində yeniyetmə qız boksçuların mübarizəsinə yekun vuruldu və komandamızın heyətində Aysel Fərəcova, Aydan İsmayıllı, Səma Abbasova qızıl medal, Yeganə Rəhimova, Fatimə Məmmədli, Cəmilə Muradlı, Rəmziyə Mirzəyeva gümüş medal, Nəsrin Abdullayeva, Aysan Miriyeva, Nurgül Orucova, Tunca Mürşüdova, daha sonra Alsu Yafarova, daha sonra Sima İsmayılova, Nəsrin Abdullayeva, Ayan Novruzlu, Emilia Beydullayeva və Aynur Vəlizadə isə bürünç medal qazandı. Beləliklə, 3 qızıl, 4 gümüş və 10 bürünç medal qazanan Azərbaycan millisi qız boksçuların yarışında komanda hesabında birinci yeri tutdu. Məncə, çox gözəl bir nəticədir. Təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Gəlin, yaxşı bir mahnı dinləyək, ardınca digər idman yeniliklərini də sizin diqqətinizə çatdıracağım.

Bəli, Overtime davam edir. Digər idman yenilikləri ilə dünya idman paytaxtı qlobal idman ictimaiyyətinin ən nüfuzlu tədbirlərindən birinə ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Daha ətraflı məlumatı sizin diqqətinizə çatdırım. 2026-cı il üçün nəzərdə tutulmuş tarixlərdə edilmiş dəyişikliklərə uyğun olaraq Sport Accord və Azərbaycandakı tərəfdaşlar tədbirin bütün iştirakçıları üçün ən yüksək səviyyədə təşkil olunmasını təmin etmək məqsədi ilə yeni tarixlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində sıx əməkdaşlıq ediblər. Beləliklə 9-13 may 2027-ci il tarixlərində paytaxt Bakı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, Beynəlxalq Federasiyalar ev sahibliyi şəhərlər, media və yayım tərəfdaşları eləcə də idman sənayesinin aparıcı nümayəndələrini bir araya gətirərək son illərin ən çox gözlənilən konvensiyalarından biri üçün xüsusi platformaya çevriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş dövlət qurumları arasında 4-cü mini futbol turnirinə mayın 7-sində Bakı Tennis Akademiyasında yekun vurulacaq. 3-cü yer uğrunda mübarizə baş prokurorluq ilə Ədliyyə Nazirliyi arasında. Final qarşılaşması isə axşam saat 6-da Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Sokar komandaları arasında keçiriləcək. Bakıda yeniyetmə olan boksçular arasında Heydər Əliyev Kuboku 2026 beynəlxalq turniri davam etməkdə və idmançılarımızdan Rəvan Həşimov, Yusif Hüseynov, Nizami Əliyev, Rəsul Babazadə, Sahib Baxışlı, daha sonra Mirtahir Əhmədli, Elcan Musazadə, Aydın Əliyev, Tunar Mehdiyev, Yusif Məmmədli, Hidayət Məmmədov və Mehran Rəsulov bürünç medal qazanıblar. Hər birini ayrı-ayrılıqda təbrik edirik və uğurlar davamını edirik. İrəliyən dəqiqələrdə onların çox maraqlı fikirləri var oyundan sonra və bu qələbə ilə bağlı birazdan bu barədə ətraflı onların fikirlərini söyləyəcəm. Ayrılmayın.

0: Bravoda super manat günləri başladı. 13 may tarixində möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvi əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.

0: Şməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi, zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Fly Dubai Hava Yolu.

0: 42.45.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.
1: Overtime efirdədir. Bəli, efirdəyik. İndi isə UEFA Çempionlar Liqasında yarım final mərhələsində yekun vuruldu. Bu barədə danışaq. Almaniyanın Bavaria klubu öz meydanında Fransanın PSG komandasını qəbul etdi. Parisdə keçirilən ilk qarşılaşma PSG-nin birisi ki 5-4 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşmışdı və cavab görüşündə hesabı qonaqlara açıb 3-cü dəqiqədə Usman Dembele komandasını önə çıxardı. Maçın sonunda, yəni 90+4-cü dəqiqədə Bavarianın futbolçusu Harry Kane bərabərlik qolunu vurdu. Lakin 2 oyunun nəticəsinə əsasən PSG finala vəsqə qazanan tərəf oldu. Qeyd edək ki, yarım finalın digər cavab maçında İngiltərənin Arsenal klubu öz meydanında İspaniyanın Atletico komandasını 1-0 hesabı ilə məğlub eləyərək finalda iştirakını təmin etmişdi. Beləliklə, UEFA Çempionlar Liqasının may ayının 30-unda Budapeştdə keçirilən final maçında Arsenal PSG ilə qarşılaşacaq. Bu arada onu deyim ki, tarixdə ilk dəfə iki İspan baş məşqçi UEFA Çempionlar Liqasının finalında üz-üzə gələcək. İngiltərənin Arsenal və Fransanın PSG komandalarının həlledici maça vəsqə qazanması sayəsində bu mümkün olub və London təmsilçisində Mikel Arteta və Paris klubunda isə Luis Enrique titula sahib çıxmağa necə deyərlər çalışacaq. Əvvəllər Çempionlar Liqası və Çempionlar Kubokunda eyni ölkə mütəxəssisləri 4 dəfə münasibətlərə aydınlıq gətiriblər. Müvafiq olaraq İngiltərə, İtaliya və Almaniyadan olan baş məşqçilər idi. Xatırladım ki, UEFA Çempionlar Liqasında final maçı may ayının 30-unda Budapeştdə keçiriləcək. Əsas oyun, həyəcan dolu, maraqlı oyun və görək kim qələbəni qazanacaq. Bax belə, indi isə vaxt məqam yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda bizim yollarımızda vəziyyət necədir? Belə təbii ki, yarışlar olur, amma yollarda nə badə yarışasız yol, yarış meydanı deyil, hörmətli sürücülər. Baxaq görək hansı istiqamətlərdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqaməti, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kanalı değişmeyin. AfdFM-də Cemil Bilikam.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AfdFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: All This Time If His Daddy's.
1: Değerli indiyse diğer məlumatlarla overtime'da sizi tanış edeyim. Örmətli dinleyiciler, may ayının 6-sında Azərbaycan İdman Akademiyasında əməkdar həkim, veteran idman həkimi Boris Xutaqurovun 50 il futbolda idman həkiminin qeydləri kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə əvvəlcə həyat və yaradıcılığından bəhs edən video çarx nümayiş olunub. Sonra isə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti, İdman Veteranları İctimai Birliyinin sədri, Olimpiya çempionu Zemfira Mithadinova, Futbol Veteranlar İttifaqının sədri Oktay Abdullayev, tanınmış idman həkimi, əməkdar həkim İsmiraldı Ələkbərova, futbol veteranı Nazim Süleymanov, sabiq və beynəlxalq dərəcəli hakimlər çıxış etdilər. Növbəti məlumat, 2026-cı il yarış həftə sonu əvvəlki illərlə müqayisədə daha möhtəşəm və fərqli atmosfer vəd edir. Yubiley proqramı çərçivəsində dünya şöhrətli ifaçı Kerry Beatty bəli sentyabr ayının 25-də Bakıda səhnədə olacaq. Sənəçi xüsusi konsert proqramı ilə Formula 1 azarkeşlərinə unudulmaz anlar yaşadacaq. Yəqin ki, özünüz də sosial şəbəkələrdə Kerry Beatty-nin şəkillərini, videolarını gördünüz. Bu deməkdir ki, artıq Formula 1 də məsələ Kerry Beatty olacaq bu il. Daha əvvəl isə elan olunduğu kimi yarış həftə sonunun konsert proqramını DJ və prodüser Calvin Harris çıxış eləyəcək. 4 günlük bilet sahibləri həm yarışlar, həm də ki konsert proqramını izləmək imkanı əldə eləyəcəklər. Hörmətli dinləyicilər, növbəti məlumatlarla davam edək. Azərbaycanın Yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov illər sonra adının rekordlarla xatırlanmasını istəməkdə. 67 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan 4 qat Avropa çempionu bu barədə müsahibəsində bildirib, o gələcəkdə daha böyük uğurlarla tanınmaq istədiyini söyləyib. Əlbəttə, bu hər il hər bir idmançının arzusudur və gənc yaşdayan və qarşıda illər var. İstəyirəm ki, karyeramın sonunda elə bir miras qoyum ki, illər keçsə də rekordlarım xatırlasın. Məqsədim sadəcə iştirak etmək deyil, hər yarışda tarix yazmaqdır deyir. Məncə bu bir çox idmançıların arzusudur, Həsrət Cəfərov. Mən arzu edirəm ki və inanıram ki, sən bu arzuna çatacaqsan və hər zaman tarix adını belə deyə tarixə yazacaqsan. Artıq yazmısan, əslində artıq yazmısan və sənə bir daha uğurlar arzu edirik. Azərbaycan cüdoçularının bütün hazırlıqları Bakıdakı dünya çempionatına yönəlib. Bu barədə isə Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov açıqlama verib. O doğma azarkeşlər önündəki yarışda layiqli nəticə qazanacaqlarına inandığını söylədi. Tbilisi-də Avropa çempionatını geridə qoymuşu. Artıq bütün hazırlıqlar Bakıdakı dünya çempionatına yönəlib. Heyətimizə güvənirik və inanırıq ki, bütün təmsilçilərimiz Azərbaycanı mundialda layiqincə təmsil edəcək. Hidayət Heydərov mətbuata çox açıqlama vermək istəmədiyini söyləyib. Yanlış anlaşılmasını istəmirəm, lakin müsahibə verməyi çox xoşlanmıram. Bu şəxsi fikrimdir, bu səbəbdən də çox danışmıram. Mən bunu bilirəm, çox yaxşı bilirəm özümdəki Hidayət Heydərov biraz belə deyə müsahibələrdən, çox danışmaqdan açığı deyək ki, qaçan biridir. O həmişə öz gücünü belə deyək, özünü məsələ idman yarışlarında göstərir və onu deyim ki, Hidayət Heydərov ötən ay Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilmiş Avropa çempionatında gümüş medal qazanmışdı və uğurlarının davamını deyirik çempionumuza, uğurlar deyirik. Növbəti məlumat, Azərbaycanın para üzgüçüləri Almaniyanın paytaxtı Berlində keçiriləcək dünya seriyasının mərhələsində mübarizəyə başlayıb. Yarışda ölkənin kişilər arasında S12 kateqoriyasında Roman Salih, S10 kateqoriyasında Əli Vəliyev və S6 kateqoriyasında isə Abuzər Nəzərov, qadınlar arasında isə S4 kateqoriyasında Könül Süleymanova təmsil edəcək. Onlar turnirə məşqçilər Fyodor Kirillov və Faiqər Əskərov və Anar Məmmədovun rəhbərliyi altında qatılacaq. Xatırladım ki, bugün start götürəcək yarış mayın 9-unda başa çatır. Uğurlar arzu edirik. Və sonuncu məlumat, Baku Open 2026 şahmat turnirində 3-cü yer tutan Xəzər Babazadənin məqsədi fəxri kürsüdə yer almaq olub. Bəli, bunu şahmatçı özü sözü gedən turnirin bağlanış mərasimində jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Yarış həqiqətən çox yüksək səviyyədə təşkil olundu. Demək olar ki, bütün görüşlər maraqla keçdi və ötən il Baku Open 2025-də yer tuta bilmədim, bilərdim. Mükafatçılar arasında sırasında son anlayıb. yarışında kənarda qaldım deyib və bu il hədəfim fəxri kürsüdə yer almaq idi. Şadam ki, bax bunu bacardım, ən azı 3-cü yerə çıxa bildim. Qarşıdakı illərdə nəticələrimi daha da yüksəltməyə çalışacağam. Xəzər Babazadə onda deyim ki, ən güclü şahmatçıların yer aldığı A qrupunda 6.5 xal toplayıb və 3-cü nəticəni göstərib. Əslində 3-cü olmaq da, bu da bir qələbədir, bu da bir yerdir, amma Xəzər Babazadəyə biz növbəti yarışlarda uğurlar arzuluruq və birinci olmağı diləyirik. Önəmli olan odur ki, məqsəd və istək var. Bax belə, bu gözəl notlarla da bugünkü overtime verilişini yekunlaşdırırıq. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Bizim verilişimiz yekunlaşır, idmanda baş verənlər isə yekunlaşmır. Sabah eyni vaxtda idmançılarımızın müsahibələri, fikirləri, yarışları, çempionluqları barədə yenə də danışacağıq. Aparcınız mənim Ceyhun Həsənli. İnşallah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
10: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Ricky 41. 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Həmçinin Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli dinləyicilər, indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Davam edirəm yollarla Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Ağa Nimətullah küçəsi Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yani afiş anı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği takdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında baş tutacaq. Orkestrin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 8 may saat 19-da Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə Qələbə Günü adlı konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 8 may saat 19-da Mark Camilletti'nin piyesi əsasında hazırlanan Fransız sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud dastanı əsasında hazırlanan Mən Dədə Qorqud tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 8 may saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Fly Dubai hava yolları.

0: Fly Dubai Hava Yolları sizi her gün serfeli uçuşla dünyanı keşfetmeye davet eder. Alaka 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
1: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler, kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi, bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile, her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Lexus'unuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrelerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe DG'ye orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle. May fürsat mi? Lexus Bakı merkeziyle kaçırmayın. Servise önceden yazılın.
3: 1-10 May tarihlerinde Saliton'da Gelebe Marafonu. İstediğin mehsulu seç. Endirimli kıymeti 24 aya dek faizsiz böl. Üstelik mehsullar ilkin ödenişsizdir. Marafona sen de koşul. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 6666.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: let me hear you.
1: Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
2: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə el sözü var. Bu söz xalq, cəmiyyət mənasını bildirir. El birliyi bir xalqın həmrəyliyidir. El üçün yaşamaq isə xalqın rifahı üçün çalışmaq deməkdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərək yağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bürgənin böyük gülçülük safxozu Zirə Gülçülük. Təbiətin zərifliyinizi evinizə gətirir. Ev və ofislərinizə canlılıq qatan dekorativ güllər və qeyri-adi canlı bitkilər Zirə Gülçülükdə sizi gözləyir. Yaşı obyektləri, bağlar və həyətyanı sahələrin yaşıllaşdırılması, budama, gübrələmə, servis xidməti mövcuddur. Təbiətin gözəlliyini münasib qiymətlərlə təqdim edirik. Ünvan Piralla Xoşəsi 32. Əlaqə nömrəsi 051 250 6111.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Dənizdəki rahatlıq, kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
8: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.

0: hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106 faiz edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6 faiz edək endirimlə elde et. Aylık ödənişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
4: Miyolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur.

0: Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hər birinizi bir daha salamlayırıq. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Eyni zamanda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Afiyədin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edirəm. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft ailəsi istiqamətində də sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan ailəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yolun bir hekayəsi var.
5: Bəziləri sürətlə yazılır.
4: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
5: Hiss et, sür.
4: Transmissiya.
5: Əfsanəvi avtomobillər.
4: Və benzin qoxulu musiqi.
5: Transmissiya.
6: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Sizinlə bələdçiniz Natiq, pult arxasında səs rejissorum Əli, studiyada qonağım da olacaq və bugün yüksək sürətli bir mövzumuz da olacaq, ən yüksək sürətli mövzumuz olacaq. Görəsən, bizi dinləyən avtomobilçilər arasında potensial Formula 1 çempionu varmı, yoxsa hələ yetişməyib? Bəli, avtoidmandan da danışacaq bugün, qonağımızı az sonra təqdim edəcəm. Bundan başqa avtomobil xəbərləri, yenə deyirəm, vaxtımız çatsa bir dəmir əfsanədən danışarıq. Əvvəl sponsorlar barədə məlumat verim. Belə ki, verilişin sponsoru Baku Avtomoldur, ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzində istədiyiniz marka və modeldən yeni və işlənmiş avtomobil əldə edə bilərsiniz. İstər bircə avtomobili, lüks, idman, klassik modellər seçim etməkdə satış menecerləri sizə yardımcı olacaqlar. Baku Avtomol satılan avtomobillərə zəmanət verir, həmçinin kredit və leasing imkanları da mövcuddur. Eləcə də avtomobili satmaq istəyənlər elan verib başınızı ağrıtmayın, təhvil verin, Baku Avtomolda tez bir zamanda satılsın. Ünvan: Babək prospekti 22-24, telefon Ulduz 80-80, Baku Avtomol avtomobillər paytaxtı. Və transmissiya verilişin sponsoru Core Loop motor yağlarıdır. Şükən arxasında özünü pilot kimi hissedirsənsə, dinlə, müəllikin taliyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Core Loop motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, müəlliki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, müəllikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür amma düşünərək sür. Core Loop nanotexnologiya və etibarın balansı. Core Loop ölkənin bütün yağ alma mərkəzlərindən soruşun. Bəli dostlar, transmissiyanın qonağı bugün Formula 1-in səsi, mən deyirəm, Azərbaycanda Formula 1 şərhçisi, jurnalist və Avtomoto İdman portalının qurucusu və rəhbəri Rəhim Əliyevdir. İndi səsini tanıyacaqsın. Rəhim, xoş gəlmişsin.
7: Xoş günür olsun Atıq müəllim, sizə təbrik edirəm, daha bir veriliş uğurlu olsun, xeyir olsun.
6: Təşəkkür edirəm, ümid edirəm ki dostların köməyi ilə bu veriliş sürətli olacaq, lap sürətli.
7: Mütləq olmalıdır, başqa bir olamaz.
6: Saatte 320 kilometre. Bahçı'nın rekordu neçedeydi trakta?
7: Resmi rekordumuz var, geri resmi rekordumuz var. Biri 368'di, biri 378.
6: Vesselam. Var mı başka bir şehir trekinde böyle
7: sürekli? Yok, en yüksek, en süratli şehir treki biz yerelik.
6: Bizi, belli dostlar. Dostlar, Formula 1'den danışacağız. Ümumiyyətlə, avtomobil idmanından ve çok maraqlı müsahibim var bugün. Rəhim Formula, eğer benim hansısa suallarım varsa texnologiyadan, reqlamentdən, bolidlərdən, mən mütləq əlaqə saxlayıram və Rəhim bütün suallara cavabı dərhal cavablandırır. Başlayaq Silverstone'dan 1950-ci ildən. Bu barədə məlumat verərdin. Deyəsən tezliklə
7: bəli, bir neçə gündən sonra, bəli, mayın 13-də, yəni keçən 75 illiyini qeyd elədi 25-ci ildə. Bu 26-cı ildə və 76-cı ildə ölümünə yaxınlaşırıq.
6: 76 idi Formula 1, amma onda belə deyildi də.
7: Yox, aydın məsələdir. Ümumiyyətlə insanlıq yaranan gündən öz arasında kim sürətlidir? Bu anlayışla həmişə məşğul olub ki, hətta görürsünüz, marafon məsafəsi, marafon kəndinə gedib qələbəni xarab verməkdən ötürü hansısa sürətli bir
6: adam ayaqla qaçıb.
7: Bəli, ayaqla qaçıb. Sonra iki təkərli arabaların yarışı vardı yadınıza gəlirsə Olimpiya oyunlarında. Yəni insanlıq həmişə sürətlə hərəkət etməyi düşünür.
6: At çapıblar. Hətta tarakan yarışlarda olur.
7: Yəni zövq alıblar bundan ki, kimsə sürətli, nəsə sürətli. Bəli. Məsələn, şimalda yaşayanlar maral yarışdırıblar, it yarışdırıblar, qoşublar və insanlıq yavaş-yavaş artıq avtomobil erasına qədəm qoyanda eləcə istehsalçıların və istehlakçıların hər ikisinin marağı olub ki, ən sürətli kimdir?
6: Görə
7: misalı, necə? Bəli. Ona görə də ilk avtomobil trasları deyək, trekləri deyək, avtodromlarını deyək, kimlər tikib? Deməz avtoistehsalçılar.
6: Aha.
7: Hardakı biri var idi adi insanlar üçün satılan maşınlar, biri də var idi məhz sürət dalınca qaçan maşınlar. Və məsələn baxsanıq, görəcəyik ki, Indianapolisdə məsələn oval traslar idi, okeanın otayında əsas yarışırdılar. Amma Avropaya gələndə ki, bu yeni avtodromlar tiksinlər, orada hər iki variant var idi. Həm məsələn Monza'ya geçsək, sürət məbədi biz deyirik ora, orada görəcəyik köhnə həm oval hissəsi var, həm artıq öyrəndiyimiz. Bəli. Məsələn ilk traslar necə yaranırdı? 2-3 kəndi birləşdən, 4 kəndi birləşdən yollar arasında salınırdı traslar. Necə ki məsələn bu dəqiqə ən maraqlı tras saydığımız əfsanəvi Spa 3 kəndi birləşdən yollardan ibarət idi. Eləcə də İtaliya, məsələn Emilia-Romanya'da yerləşən trasda Emilia-Romanya'da yerləşən trasda məsələn hansı ki indi Dino Ferrari və Enzo Ferrari'nin adını daşıyır. Orada məsələn 3 kəndi yenə birləşdən yollar idi, kənd yolları idi adı. Yavaş-yavaş asfalt örtüyü, kərpiz örtüyü, yəni müxtəlif örtülərlə gəldilər sular müasir şəklə. Yəni müharibədən əvvəl deyək, 2-ci Dünya müharibəsindən əvvəl Grand Prix-lər keçirilirdi. Yəni Grand Prix fransızlardan götürülmüşdü, böyük mükafat deyilirdi. Böyük pul mükafatı da verilirdi, kubok da verilirdi qalib gələnlərə. Amma bütün bunların hamısını bir çempionat halına salmaq lazım idi. Yəni Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası
6: sistemləşdirmək lazım.
7: Bəli, müharibədən
6: sonra mən üzr istəyirəm, çox maraqlı mövzudur. Gəl sualımızı səsləndirək və bəlkə dinləyicilərdən kimsə bizə qoşulsun. Bizim WhatsApp nömrəmizi səsləndirək və sualı deyirəm. Sizcə çempion doğulurlar və ya olurlar? Ümumiyyətlə sizcə Formula 1 çempion olmaq üçün hansı xüsusiyyətlər olmalıdır? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
8: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
6: Bəli, traslardan danışırıq.
7: Bəli, və məsələn, baxsaq tarixə görəcəyik ki, İtaliyada məşhur yarışlar var idi. Mille Miglia, yəni ki, Miglia'nın 1000 kilometri, məsələn, Monaco Grand Prix-si keçirilirdi 29-dan etibarən. Fransa Rion yarışı keçirilirdi 34-cü ildən etibarən. Yəni, bu yarışlar Nürburgring yarışı keçirilirdi. Amma sistem halına salınmış şəkildə, özdə məsələn yarışı kimsə 12 litrli motorla qoşulurdu, kimsə 16 silindrli motorla qoşulurdu, kimsə 8 litrli motorla, kimdə 3 litrli idi motor, kimdə isə 2 litrli idi, kimdə isə 5 litrli idi, kimdə isə 7 litrli idi. Yəni vahid bir qayda yox idi.
6: Aha.
7: Bax, bütün bunların hamısını bir qaydaya salmaq lazım idi və bir çempionat keçirmək lazım idi. Buna Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası 46-cı ildən başladı məşhur olmağa. Biraz vaxt getdi, zaman getdi, təqvim tərtib olundu və nəhayət 50-ci il sentyabrın 13-də Silverstone-da, Britaniyada, hansı ki müharibə dövründə hərbi aerodrom kimi istifadə olunan bir məkanı idi. Orada bir süni belə deyək, avtodrom düzəltdilər və ilk dəfə orada yarış keçirildi və yarışın adını qoydular Formula 1. Niyə? Yəni formul bizdəki kimi düstur, qayda və bu qaydalar çərçivəsində olan bir çempionatı idi və bir də nəyə görə əvvəl deməli Formula A demişlər olsun. Yəni birinci əlifbanı, yəni hər şey budur, ən budur. Sonra fikirləşdik ki, yox, bu rəqəmlər yarışı olacaq da. Yəni burada birinci olmağa hamı çalışacaq.
6: Yəni zaman, vaxt.
7: Bəli, zaman, sürə, hamısı bunlar rəqəmlərlə olduğuna görə elə qoy 1 olsun. Amma sonradan tarix göstərir ki, elə yaxşı ki 1 olub. Çünki sonradan forma 1, forma 2, forma 3, forma 4 bax bu qaydada. Yəni necə ki futbolda biz yüksək liqa deyirik, sonra gəlir 1-ci liqa, 2-ci liqa, 3-cü liqa aşağı. Forma 1-də də bax belənsin oldu. Və bu forma 1 yarışı, bax forma 1 adı altında və o vaxtı çempionatın demək olar ki bütün yarışları Indianapolis xaric olmaqla, yəni ki okeanın tayına bir yarışa gedirdilər. Hamısı Avropada idi.
6: Ona görə daha doğrusu İngiltərədə əsasən.
7: Biz birinci İngiltərədə idi. Bəli, Fransa Gran Prisi var idi, İsveçə Gran Prisi var idi, məsələn hətta Monaco Gran Prisi var idi və İtaliya Gran Prisi Monza ilə başlamışlar. Yəni onların adlarına heç vaxt getmirdi ki, məsələn bu İtaliya Gran Prisi idi. Bunun adı gedirdi Avropa Gran Prisi.
6: Aha.
7: Yəni ilk bax bunlar hamısı adlanırdı Avropa Gran Priləri, Avropa mükafatları. Yavaş-yavaş ölkələr götürdülər öz üzərlərinə. Necə ki müharibədən əvvəl məsələn ölkələrin hamısının öz rəngi var idi. Məsələn İtaliya maşınları hamısı qırmızı rəngdə çıxış edirdilər. Ona görə məsələn indi Ferrari görürsünüzmü? Qırmızı rəng Ferrari-nin deyildi əslində. Qırmızı rəng İtaliyanın idi.
6: Tamamilə.
7: Bəli. Məsələn almanlar ağ rəngdə idilər, ingilislər yaşıl rəngdə idilər, fransızlar sarı rəngdə idilər. Və bu artıq başladı məs Formula 1 çempionatında bölünməyə. Yox, hər komandanın özünə məxsus rəngi olmalıdır, loqotip olmalıdır. Yavaş-yavaş dövr keçdikcə əlbəttə ki sürücülərin nömrələrini gördük. Bundan başqa maşınların üstünlük qalmasından sponsorlar tapıldı, loqotiplər gəldi. Aydın məsələdir ki, texniki tələblər dəyişdikcə həm maşınlar dəyişdi, həm avtodromlar dəyişdi və nəhayət gəldi çıxdı bizim dövrə.
6: Bəli, və xatırlayırıq ki, ilk çempion Giuseppe Ninofarina oldu.
7: Bəli, Silverstone-da qələbə qazandı, ilk Formula 1 tarixində qələbə qazanmış sürücüdə odur. O vaxt Alfa Romeo ən güclü şirkət idi, ən yaxşı yarış maşınlarına onlar baxırdılar. Və elə mövsümün sonunda da onun iki sürücüsü titulundan mübarizə aparırdı. Biri əfsanəvi Juan Manuel Fangio idi, Argentinalı, digəri isə yerli İtalyalı sürücü idi. Və elə alındı ki, Fangio'nun maşınında problem yarandı, nasazlıq yarandı, finiş görə bilmədi və ilk çempion məhz Ninofarina oldu.
6: Ninofarina oldu.
7: Onu hamı tanıyır, çünki onun əmisi məşhur dizayner atelier Ninofarina idi, bəli.
6: Bəli. Və başladı bax bu, necə deyərlər, era, Formula 1 erası, bəli. 76 il artıq keçib. Və istəyərdim ki, bolidlərin getdikcə təkamülü barədə deyək mühərrikləri, çünki indiki mühərriklərin səsi mənə xoşuma gəlmir, amma deyirlər bizi dəyişikliklər gözləyir və tezliklə ola bilər sevinəcək.
7: Əsas əlbəttə ki, çempionat yarananda yenə deyirəm ki, güclü maşınlar idi və hamısı doğrudan da o möhtəşəm səs var idi də. Biz məsələn, mən indi özüm siz baxanda Formula 1-ə 80-ci illərin sonu, 90-cı illər, 2000-ci illərin əvvəli maşınlar doğrudan da möhtəşəm idi. Yəni 12 silindr maşınları idi, 3 litrli, 3.5 litrli hətta. Və yavaş-yavaş balacalaşdı maşınlar. Yəni dövr tələb edirdi ki, məsələlər azaldılsın, biraz motorlar balacalsın, xərclər azaldılsın. İndi hətta görürsün, büdcənin belə məhdudiyyəti var. Yəni filan qədər məbləğdən artıq işlətmək olmaz. Və onlar gətirib ona çıxartdı ki, maşınlara bir elektrik mühərriki də böyürdən qoşdular.
6: Hibrid elədir.
7: Bəli, hibrid elədir 2014-cü il. Amma baxın, ömrü boyu Formula 1 maşınlarının təkamülündən danışanda Formula 1-də tətbiq olunan texnologiyalar tezliklə yol maşınlarında tətbiq olmağa başlayıb. Məsələn, hibrid texnologiya, bəli, deyərsiniz ki, Priuslar onsuz da çoxdan var idi, əslində əvvəllən artıq buraxırdı Toyota-ya, digər rəqib şirkətlər. Amma məhz Formula 1 onu elə bir səviyyə çatdırdı ki, ondan sonra digər maşınlar da baxdılar. Çünki nəyə görə? Formula 1-də olan istehsalçıların hamısı elə adi yol maşını istehsal edən şirkətlərdir. Onlar o texnologiyaları məhz elə yol maşınlarına...
6: Yəni bir poligon kimi...
7: Bəli, bəli.
6: Yoxladılar bolidlərdə, az sonra seri avtomobillərində tətbiq edirlər. Dostlar, çox sürətli gedir. Elə təsadüfi deyil ki, Formula 1-dən avtomobil idmanından danışırıq. Reklamlara gəldik, çatdıq. Gəlin reklamları dinləyək və dərhal qayıdacaq studiya. Maraqlı olacaq, bizdən ayrılmayın.
9: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək biletlik möcüzə qarğıdalı yağı.

0: AutoFM-də reklam.
1: Avtomobil axtarışındasız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.

0: 42 41.
1: ABB ile krediti ele olduğunuz yerden tam online elde edeceksiniz. İllik 10.9 faizden başlayan nakit krediti bank filiallarına gitmeden ABB Mobile tatbikinden veya nakitkredit.az saytından güzeşli şartlarla sipariş edin. Meblağı ise ABB kartınıza köçürüp istifade edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Lexus'unuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrlerini 15% indirimle yenilenmeyi tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya Euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
7: Oda Plus, Oda Plus, Oda Plus!
8: Rabitə Bankdan əsil oyunçular üçün yepyeni Gamer Kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə Gamer Kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik, kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, şıxlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə Gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
9: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət.
10: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yani rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 kapil. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kapil. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
11: Aha, demeli pasport, bilet, pul ve Tramina. Tramina'nı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitelerinde ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina, 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Transmissiya davam edir.
14: Bəli dostlar, transmissiya davam edir və sizə sual vermişik ki, sizcə Formula 1 çempionu olmaq üçün hansı xüsusiyyətlər lazımdır? Məndə var hazır cavablar, sonda səsləndirəcəm və sizcə çempion olurlar və ya doğulurlar? Bir gəlin WhatsApp nömrəmizi səsləndirək.
13: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
14: Və artıq bir dinləyicimiz yazır, gəlin səsləndirim. Məncə çempion doğulmurlar. İllərlə çəkilən zəhmət nəticəsində o pilləyə çatırlar. Reaksiya sürətli, genetik ola bilər, amma 300 km saat sürətlə döngəyə girəndə düzgün qərar vermək yalnız təcrübə və minlərlə saatlıq simulator məşqlərinin nəticəsidir. Mən istəyirəm ki, qonağımız Şərh etsin. Xatırladım ki, qonağım Rəhim Əliyevdir. Avtomoto idman jurnalisti və Formula 1 şərhçisi. Rəhim, düz deyir mi bizim dinləyicimiz?
0: Bəli, hardasa düz deyir.
14: Amma simulator deyir.
0: Yəni, baxın, indiyə qədər Formula 1-də gəlib getmiş 700-dən çox sürücü olub və onların bir çoxunun övladları, bir çoxunun hətta nəvələri artıq çıxıblar, yarışırlar və onların arasında çox nadir hallarda görürsən ki hansısa bir uğura imza atanı olur. Yəni
14: Tərkən içində böyük.
0: Bəli, hansı ki gözünü açanlar, məsələn, indiki düzdür. Yenə deyirəm, bu məsələ elədir ki, sərhəd çox incədir. Yəni, çempion olurlarmı, doğulurlarmı məsələsini tapmaq çox çətinliyə görə insan anadan olandan atası çempion olub. Dünya çempionu olub. Məsələn, Mikhail Schumacher götürək. 7 qat dünya çempionu da atası bunun. Yəni ki, Formula 1-də ağla gələn, gəlmən, bütün rekordların sahibi idi. Amma oğlu gəldi, gördük, yox. Bu o deyil. Və yaxud da əksinə, baxırsan ki, atası heç bir titul qazanmayıb, amma oğlu gəldi, uğur qazandı. Məsələn, necə ki, Max Verstappen. Atası gəldi, Mikhail Schumacherin yanında yarışırdı. Yəni, Mikhail onu bir qapıya udurdu və Mikhail Schumacherin eyni maşında cəmi, titul qazandığı maşında cəmi 2 dəfə podiuma çıxmışdı. Amma oğluna baxın, oğlu heç kimə aman vermir. Yəni, ona görə çempion doğulmaq məsələsi, baxma ki, yenə deyirəm, damarında, qanında öyle, axır bu genetik olaraq da, amma insan özü də özlərində işləməlidir. Və hətta Lewis Hamiltonu götürək, atasıyla anası tam idmandan uzaq bir insanlardır. Bəli, atası məcbur idi 4 yerdə işləsin ki, oğlunun o karting xərclərini ödəsin, çempionluq yarışında xərclərini ödəsin. Amma insan gəldi, görürsün necə, Mikhail Schumacher bütün rekordlarını öz adına yazdı. Yəni ona görə olurlar mı, doğulurlar mı, bu incə məqamı, o sərhədi tapmaq çox çətindir. Mənə görə ki, istənilən halda istedad olmalıdır. Bu Allah vergisidir. Bu baxmayaraq ki, insan bəli, bu baxmayaraq ki, insan çempion ailəsində doğulub, ya adi bir fəhlə ailəsində doğulub. Bu məsələnin dəxli yoxdur. Bu fitri istedadı Allah təala ona verməlidir. Ruşeymində ananın qarnında artıq bilinməlidir ki, bu uşaq gələcəyin çempiondur. O məşhur bir gif var, uşaq anasının qarnında elə bir ki, əyləzi basır, ya qaz pedalını basır. Yəni, bax, ona bənzər bir şey olmalıdır ki, uşaq anadan oğlundan artıq bilinməlidir ki, bu gələcəyin sürücüsüdür.
14: Bilsən, mən dostlar, bütün Grand Prix-lərdə, Bakıda keçirilən yarışlarda mən də, Rəhim də biz paddoklarda oluruq. Rəhim düzdür, gəlir və dərhal sonra qaçır reportaj aparmağa televiziyaya. Mən dərhal, o hər zaman oradayam və sükanı götürəndə Formula 1 bolidinin sükanı. Mən baxdım ki, nəinki saatda 300 kilometr sürətdə yerimdə dura-dura mən bu o qədər düymə var üstündə. Bəli. Onları idarə etmək üçün mən bilmirəm, bir mühəndis olmalıyam, konstruktor olmalıyam.
0: Özə idarə etmək bir yana, orada siz lazım olan sazlamanı axtarmalısınız, tapmalısınız, seçməlisiniz, onu. Bəli, ona reaksiya verməlisiniz.
14: Mən bolidi hiss eləməliyəm.
0: Bəli.
14: Mən,
0: və bu seçdiyiniz seçimin nə qədər düzgün olub-olmamağını görməlisiniz. Mühəndislə danışmalısınız. Bəli ki, xeyir oldu mu, olmadı mı? Çünki orada mühəndis də qulaqlıqda hamısını deyir, onu seç, bunu seç.
14: Bu fantastikadır.
0: Yəni, bəli.
14: Biz pilotlar barədə danışacağıq, çünki mənim bir şəxsi dostum da var pilotlar arasında. Rəhim bilir. Sadəcə mən demək istəyirəm, bu bolidlərin təkamülündən artıq danışdıq, gəldi hibridə çıxdıq. Əgər desəydilər, bax, bütün Formula 1-in tarixi boyu, 76 illik tarixi boyu Formula 1-in genetik kodunu sənin üçün tərənnüm eləyən ən uğurlu bolid hansını sayırsan?
0: Bu məsələ necədir, atmayım. Yəni, hamı fikirləşək ki, yəqin ki, ən çox qələbə qazanmış bolid olar, ən çox, nə bilim, uğur qazanmış bolid ola bilər.
14: Məsələn, Schumacherin bolidi.
0: Bəli, elə doğrudan da mən də elə ondan başlamaq istəyirəm ki, 2002-ci ildəki F2002, yəni Ferrari-nin hazırladığı bolid, bütün yarışlarda Mikhail Schumacher-a podium qazandırıb. Yəni, yeganə həmin mövsümdür ki, 17 yarışdan ibarət idi, 17 yarışın 17-də Mikhail Schumacher podiumda başa vurub. Yeganə bu ildir. Bəli, o bu maşını mütləq qeyd eləmək lazımdır. Mənim özüm McLaren azarkeşi olduğum üçün bu sıraya mütləq daxil eləməliyəm McLaren'in MP4 19 və 20 deyə. Fərq eləməz, 19 olsun ya 20 olsun, 2005, 2006-cı ilə modeli möhtəşəm idi. Rənginindən tutmuş qanadına qədər, qanadlığına qədər, o sponsor yazılarına qədər möhtəşəm idi. Və əlbəttə ki, bu siyahıda mən mütləq qeyd eləməliyəm 23-cü ilin Red Bull'un bolidini. Çünki bir mövsümdə 22 yarışdan ibarət olan bir mövsümdə 21 qələbə qazandıran bir maşın 10-19-nu Max Verstappen qazanır. Yəni, bu mütləq Formula 1-in yəni ən sürətli maşınlarda mütləq bu maşını qeyd eləmək lazımdır.
14: Bir səhvə mən ondan 4 il qabaq Millbrookda olduğum İngiltərədə Red Bull'un bazasında, zavodunda və Horner'dan orada müsahibə elədim. Və orada çempion olub qayıtmış Vettel'lə o vaxtı ikinci
0: Mark Webber.
14: Webber'lə Vettel Millbrook şəhərini bağlamışdılar. Öz bolidləri ilə şəhərin küçələrində şov göstərdilər. Çempion qayıtmışdılar. Çox maraqlı hadisələr izlədim. Və o zaman Horner mənə dedi ki, tezliklə bizim bir də bolidimiz olacaq. Hətta yaxınlaşanda o bolidin üzərində işdə çox yerdə bağlamışdılar, pərdələri göstərmirdilər. Sonra 4 ildən sonra mən anladım ki, hansı yeni boliddən söhbət gedirmiş və başladılar.
0: Bəli, yəni ki, Formula 1 belədir. Yəni, öncədən planlaşdırılır, qurulur, işlər gedir. Bax, indiki maşınlar üzərində məsələn 3 il əvvəldən başlayırlar işləməyə və nəticə göz qabağında olur ki, maşınlar doğrudan da sürətli olur və sürücülər də ondan tam belə maksimum istifadə edirlər, yararlanırlar.
14: Bilirsən, mən istəyirəm, bax, bunu səndən eşitsinlər. Bizdə bir çox adam Formula 1 deyəndə nəyi təsəvvür edirlər? Ya televizorun qarşısında oturmuşsan, ya tribunada, bir də görsən, vəssalam, nə deyir orada, maraqlı nə var? Amma bunun zavodundan tutmuş o icebergdir də. Biz ancaq onun,
0: biz ancaq sürücünün oradan gəlib vıt elib keçməyin görürük.
14: Amma o nə boyda işdir, istəyirəm bu barədə danışasan.
0: Biz ümumiyyətlə lap baxsaq görsək nə görürük? Biz görürük ki, sürücüdür, iki sürücüdür komandada. Bir 7-8 nəfər komanda körpüsündə oturur, yarışı idarə edirlər. Bir 20-30 nəfər də komandanın boksundadır, düzdürmü? Biraz qonaqlarlar ora bura, yəni vur tut. Hesablasın 50 nəfər olar ya olmayanlar. Amma təsəvvür edin ki, bazada 1000 nəfər işçisi var məsələn Red Bull'un. Yəni bu həddin artıq böyük rəqəmdir və o 1000 nəfər çalışır ki, bir sürücü bir yarışda qələbə qazansın. İki sürücü lap olsun. Biri qələbə qazansın, biri ikinci tutsun. Yəni bu heç də fərdi idman növü deyil. Baxmayaraq ki, qələbəni sürücü qazanır, baxmayaraq ki, titulu sürücü qazanır. Bu komanda növüdür. Ona görə məsələn Formula 1 tağının insanı olur, məsələn Frank Williams, Williams komandasının yaradıcısı, o deyirdi ki, sürücüdən çox mənə komandanın qazandığı titul vacibdir. Onun komandası 9 komanda titulu qazanıb, 7 sürücü titulu qazanıb. O 7 sürücü titulunu, baxmayın ki, eləsi var ki, Arzul qazanıblar, ayrı-ayrı 7 sürücü qazanıb. Yəni, o sürücü əhəmiyyət vermirdi. Yəni, deyirdi, mənim maşınım güclüdürsə, onun sükanın arasında istənilən sürücü qalib gələcək.
14: Yəni Formula 1-də 2 nominasiya var da.
0: Bəli, mühəndislər kuboku var. Komandalara verilir. Bəli,
14: burada ki mühəndislər kuboku. Bəli,
0: tanıdım.
14: Mən sual verdim Horner'ə, orada olarkən Millbrook'da. Eyni sualı pilotlara da verdim. Eyni sualı komanda rəhbərinə də verdim. Sualım belə idi ki, qələbədə ən önəmli kimdir? Pilot və ya texnika? Bolid. İndi deyəcəm bu barədə nələr dedilər. Sadəcə deyim ki, nədənsə birincisi İngiltərədə çoxlu komandaların bazıları var.
0: Bəli.
14: Niyə orada toplaşıblar bir yerə açığı anlamadım. İtaliya komandası da orada ola bilər. İstənilən komanda niyə görəsə bax London yaxınlığında baza qurublar öz üçün. Bu bir ənənədirmi ya nə bilim oradan bir-birinə cəsusluq eləyirlər. Bu barədə danışacaq. Biz yaxınlaşdıq hava yollar haqqında məlumata. Dostlar ayrılmayın. Biz danışırıq avtoidmandan Formula 1-dən.

0: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Afiyətdin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətinə də aiddir. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft ailəsi istiqaməti. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Transmissiya davam edir.
5: Dostlar, transmissiya davam edir və studiyada qonağım avtomotor idman jurnalisti və Formula 1 şərhçisi Rəhim Əliyevdir. Biz danışırıq ki, görəsən çempion olmaq üçün hansı nələr olmalıdır? Sualımız da belə olub dinləyicilərə, sizcə çempion olurlar və ya doğulurlar və sizcə Formula 1 çempion olmaq üçün hansı xüsusiyyətlər olmalıdır? Və biz yaxınlaşdıq, bu görəsən nə daha çox önəmlidir? Pilot və ya bolid. Marağıdır ki, komanda rəhbəri, Red Bull komandası rəhbəri dedi ki, 50-50-yə. Amma pilotla söhbət edəndə onlar daha çox belə vururlar ki, olur ki, eyni boliddə bir pilot uğur qazanır, biri yox. Deməli, pilot daha önəmlidir. Mənə çox maraqlıdır sənə fikrim barədə.
6: Pilotlar düzdür, elə düşünə bilərlər. Çünki istənilən pilot üçün əsas vəzifə nədir? Birinci növbədə öz komanda yoldaşını qabaqlamaq. Əgər onu qabaqladısa, deməli, sən artıq ondan güclüsən. Digərləri isə sənin texnikandan asılıdır. Çünki maşınlar bir-birindən fərqlənir. Çox təəssüf ki, indiki dövrdə texnikadan çox şey asıldı. Çox təəssüf. Əvvəllər bəli, 50-50 olan vaxtlar var idi, sonra 60-ın 40-a, 70-in 30-a. İndi təəssüf ki, haradasa 90 ona da bəlkə qalmayıb heç, bəlkə 95-in 5-ədir.
5: Yəni, hətta sürücün, belə.
6: Bəli, sürücünün rolu həddindən artıq azalıb, amma yenə də bəli. Məsələn, şəhər tipli traslarda, məsələn, Monaco kimi trasda, məsələn, yağışlı yarışlarda, harada ki, sürücünün ustalığı ona çıxır, onda görürsən ki, kim kimdir. Yəni, əsl sürücü sözünü məhz çətin, dəyişkən hava şəraitində, hansısa bir problem yarananda, onda görürsən və bilirsən ki, bəli, usta təcrübəli, yəni təcrübə də burada rol oynayır, ustalıq da rol oynayır. Bax, onda əsl sürücünün kim olduğu üzə çıxır.
5: Yox, bu da o demək deyil ki, də avtobus sürücüsünü gətirir və...
6: Yox, elə bax, ən çox sual bizim Azərbaycanda verirlər ki, bəli, mən yaxşı 07 sürürəm, mən yaxşı nə bilim başqa maşın sürürəm, gəlim orada iki təkər üstündə qaldırım. Mən onları əmin edirəm ki, bu cür özünə hətta əmin olan insanlar Formula 1 maşını heç yerindən belə tərpədə bilməzlər. Yəni, bu tam başqa texnikadır, bu tam başqa texnologiyadır.
5: Onlar uşaqlıqdan başlayıblar.
6: 3 yaşından, 4 yaşından, ən gecə gələn 6 yaşından, bəli, kartingdən. Hissə isə zaman-zaman böyüyürlər bu texnikanın içində, texnikanı anlaya-anlaya və gəlib çıxırlar Formula 1-ə.
5: Belə dostlar, yəni ki, elə də asan deyil. Düzdür, Rəhim deyir ki, haradasa indi 80-90% texnikadan asılıdır. Amma 10% də az deyil. Hə. Orada nələr olmalıdır,
6: yəni birazdan deyəcəm. Onlar elə gəlməsin ki, istənilən adam oturub orada qana-qana eləyər. Yox, belə deyil.
5: Bəli, biz uşaqlıqda Brüsli'nin reaksiyasına heyrətlənirdik. Formula 1-in istənilən pilotun reaksiyası Brüsli'dən də sürətlidir. Bir reklama yaxınlaşdıq, dostlar. Amma istəyirəm, sualı təkrar edim və WhatsApp nömrəmizi. Sizcə Formula 1 pilot olmaq üçün hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır insan və sizcə forma çempion olurlar və ya doğulurlar? Buyurun, bizim WhatsApp nömrəmiz.
4: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də Jamie B. Reklam.
7: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol

0: birinci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bəli dostlar, transmissiya verilişin sponsoru Baku Avtomoldur. Ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzi Baku Avtomol sizə sadəcə avtomobil deyil, tam xidmətlər paketi təklif edir. Burada avtomobili tuning edə bilərsiniz, proqram təminatı yeniləyə bilərsiniz, avtomobilin dilini dəyişmək, ehtiyac hissələri, aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Məkandakı kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası və avtomot idman simulatorları bu prosesi ailəvi istirahətə çevirir. Həmçinin Baku Avtomolda avtomobili satmaq istəyənlər üçün də sürətli, rahat satış imkanı mövcuddur. Ünvan Baybək Prospekti 22-24, telefon oldu 80-80, Baku Avtomol avtomobillər paytaxtı və transmissiyanın sponsoru Korilub yağlarıdır. Efirdə olan hər kəsə sual, müəlliklə həqiqətən etibar edirsən, əgər cavab bəlidirsə, deməli Korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, müəllikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir, daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub, fərqi hiss et. Korilub motor yağlarını bütün yağlama mərkəzlərində soruşa bilərsiniz. Deməli, sual vermişik ki, Formula 1 çempion olmaq üçün nə lazımdır? Mən bir neçəsini sadalayım. Əvvəla pilotun fiziki dözümlüyü. Deyirlər, astronaut qədər onun dözümlüyü olmalıdır. Yəni, bu qədər yüklənmiş.
3: Ümumiyyətlə, boyun, bəli, ən çox yüklənən əzələ, məsələn, yer üzündə hamı fikirləşir güləşçilərdədir, amma yox, Formula 1 sözləri.
2: Formula 1. Yəni o dəbirqə ilə döngələrdə əsasən
3: baxmayın ki, xans var, köməkçi qurğu var belə, amma yenə də bəli, xüsusən də döngələrdə düşən o böyük sürət altına yüklənmə qırıcı təyyarədə düşən yüklənmələ bərabərdir təxminən. 5-6-dır.
2: 5-ci. Bəli. Yəni öz çəkisindən təxminən 5 dəfə artıq bəli, yüklənir o. Bax belə. Reaksiyası Formula 1 pilotunun adi insandan 3 dəfə sürətlidir deyilmiş.
3: Elə insan hərəkət də adi insandan 5 dəfə də sürətlidir.
2: 5 dəfə də sürətlidir. Bax belə dostlar. Və bir yarış ərzində pilot 3-4 kiloqram çəki itirir.
3: Bəli, bu hələ normal halda. Yəni normal maşında 3 litr su olur, hansı ki o sürücü su içir.
2: Bu... Su ya deyirlər alma şirəsi.
3: Yox, yox, sudur. Su, adi sudur, təmiz mineral sudur. Bəli, şlanq gəlir.
2: Şlanq gəlir.
3: Maşında da sükanında xüsü düymə var, onu basır hər dəfə, o su gəlir. Yəni özün sormağa belə imkan olmur onun.
2: Aha.
3: Və ona görə də elə olur ki, ya texnika işləmir, ya su yadlarından çıxır qoymaq.
2: Ölə bilər.
3: Bu zaman bəli, o susuzlaşma gedir onda. Bəli. Ölmür, amma maşından düşəndə onun elə halda olur ki, yəni görəsiniz necə. Yəni 7-10 kiloqram qədər itirir bax o vəziyyətdə.
2: Üstdə gəl, tər axır axı.
3: Tərdən ümumiyyətlə danışmayın. Hətta mübarizədə olanda belə, suyu olanda belə siz o sürücünün halını görəsiniz ki, hansı vəziyyətdə o maşından çıxır. Və artıq 2 ildir ona görə, məsələn, xüsusi kulerlərlə ibarət olan xüsusi jilet geydirlər onlara ki, istiyə qarşı davam olur.
2: İçəridə bir balaca onlara ventilasiya edir. Baxın, gəldilər, finişə çatdılar. Dərhal podiuma çıxacaqlar. Podiuma çıxanda hamısı gülümsəyir. Amma həmən otağa gedəndə onların görəsiz görkəmini, o kosmonavtlar ki...
3: Görmüşsünüz necə su şüşələrini də boşaldırlar onlar, az göz kimi necə
2: şüşələr. Və hətta ayaqqabların içərisində də təraxır dolur. Yəni, bilirik ki, Formula 1 pilotlarının yüksək maaşları var. Amma... düşünürəm ki, onların bu əziyyəti və üstəgəl hər hansı baxmadan nə qədər təhlükəsiz bolidlər olsa yenə də onlar ölümlə oynayırlar bu sürətlərdə.
3: Bəli, həmişə ölüm riski var. Baxmayaraq ki, bəli, təhlükəsizlik yüksək, yox hətta yüksəkdən də yüksək səviyyədədir. Amma heç kim gözləmədiyi halda elə bir məsələn, sonuncu dəfə 2014-cü ildə baş verən hadisə heç kim gözləmədiyi bir hadisə idi. Yəni, axırıncı ölüm hadisəsi Adrian Sutil qəza eləmişdi və onun maşını gedib dəymişdi başqa bir maşına, qaldırıcı krana və orada onu çıxardığında daha doğrusu və Jules Benki sürüşmüşdü yağışlı trasta, gedib girmişdi. Sürət də heç böyük deyildi, amma elə alınmışdı ki, onun başı həmin o qaldırıcı kranın o çəkin tarazlamaq üçün, balanslaşdırmaq üçün olan o yüklərə dəymişdi.
4: Aha.
3: Və sadəcə boynundan qırılmışdı yəni ki.
2: Yəni Formula 1 pilotları bu gündə hər an ölümlə oynayırlar.
3: Bəli.
2: Bu bir
3: yəni ümumiyyətlə təsəvvür edin ki, 300 km/saat sürətlə gedən maşın birdən divara dəyir. Yəni bunun
2: elə onun daxili orqanlarının hərəkəti
3: doğru, yəni 320 ilə gedən bir nəyinsə, heç insan demirəm, sıfır birdən dayanmağı, yəni bu artıq görünə deməkdir.
2: Şübhəsiz.
3: Yəni beyin, göz hüceyrələri buna yəni reaksiya verə bilmirlər.
2: Dostlar, sizə sual vermişəm ki, Formula 1 çempion olmaq üçün hansı xüsusiyyətlər olmalıdır? Gəlin bizim Arif dinləyicimizin fikrini sizə çatdırım. Məncə bu genetikadır. Elə adam var, şanın arxasına keçəndə başının dilini bilir. Baxın, bu gənc sürücülərə uşaq yaşından elə sürürlər ki, sanki maşınla bir doğulublar. Çempionluq üçün o hissiyat mütləqdir. Sonradan öyrənilən bacarıq deyil. Bir qədər müəmmalı fikirdir.
3: Yəni, amma gəldi ona ki, fitri istedad olmalıdır. Yəni, anadan olanda bu insan istedad doğulmalıdır. Yəni ki,
2: böyle.
3: Bunsuz mümkün deyil. Və doğrudan da elə bizim özümüzdə də, həyatımızda da elə insanlar var ki, bir maşın sükanın arxasından düşür, o birisindən minir, görürsən ki, alışma daha tez başa gəlir. Yəni, sən ömrü boyu, misal üçün deyirəm, adi sedan sürmüsən və birdən SUV oturanda görürsən mi, yəni daha tez alışdın, yəni ölçülərini, qabarıqlərini tez götürdün. Digər görürsən, biraz bir uzun məsafə qət eləməlidir ki, ona öyrəşsin, alışsın. Yəni, bu doğrudan da bu daxildən gələn istedadla olmalıdır.
2: Və vaxtımız azalır getdikcə, mən istəyirəm, Rəyim bizə 10-cu Azərbaycan Grand Prix-si ərəfəsində ümumiyyətlə bizim trekin özəllikləri və nə gözlənilir yeni bu mövsümdə artıq hansı var mı yeniliklər, hansısa şərtlərdə, reqlamentdə və s.
3: Ümumiyyətlə bu il reqlament kardinal olaraq dəyişib, radikal dəyişikliyi var. Yəni həmişə biz görürdük məsələn harasa nəyisə dəyişir, amma bu da həm motorlar dəyişib, yəni güc qurğuları, həm aerodinamika dəyişib, ümumiyyətlə fəlsəfə dəyişib, konsepsiya dəyişibdi maşınlarda. Yəni keçən il bizim yarışı izləməyə tribunlardan gələn insanlar və bu il gələn insanlar görəcəklər ki, maşınlar tam fərqlidir, yəni o maşınlar deyil. Bəli, bir indi düzdür, gözdən təyin eləmək mümkün deyil ki, eni biraz azalıb, uzunu biraz azalıb, təkərlər biraz dəyişib. Amma hətta xarici görünüşünə belə baxanda görəcəklər bəli. Ki, bəli, maşın tam fərqlidir.
2: Belə bir Formula 2 gedirik.
3: Bəli, belə baxırsan ki, maşınlar indi elektrik motorun gücü 3 dəfədən çox artırılıb, əksinə daxilyanma mühərrikinin gücü azaldılıb. Yəni səs bir qədər dəyişib. Mübarizə bir qədər fərqli olub, sürücülər biraz ağıl işlətməli olurlar, ötməyə başqa cür yanaşmalı olurlar, biraz hilə işlətməli olurlar haradasa, yəni ki, sürücüyə yeni vərdişlərdir bunlar əlbəttə ki. Amma belə ümumən çempionatdır, mübarizədir, bizim üçün gərgin mübarizədir, təkər-təkərə mübarizədir, yenə də izləyirik, davam edirik. 10-cu yarışımızdır Natiq müəllim. Əslində pandemiya dövründə olsaydı yarış 11-ci yarış 11-ci olmalı idi. Bəli. Bir il keçirmədi yadınıza gəlirsə. Və 10-cu yarış məncə yubiley yarışıdır. Artıq elan da olunubdur. Görürsünüz ki, ulduz qonaqlar gələcəklər. Çox möhtəşəm
2: bir qonaq.
3: Bəli, o belə keçib yeri gəlir. Wow. Bəli, təsəvvür eləyin yəni ki. Ona görə mənə elə gəlir ki, sadəcə Formula 1 azarkeşləri deyil, hətta show business sevənlər belə bu dəqiqə Formula 1-in biletini göydə axtarlar indidən ki, çünki Formula 1 bileti imkan verir ki, onlar konsertdə də geçsinlər, baxsınlar. Yəni həm ticarət, həm ziyarət, həm gəlib yarışa baxacaqlar, həm də axşam gəlib konsertdə qulaq asacaqlar.
2: Amma mənim üçün ən parlaq bizim Grand Prix-də Megan Fettel-lə Hamilton-ın o qoşa qapıda bir-biri
3: 2017-ci ildə orada yox, biraz yuxarıda Filarmoniyanın yanında olmuşdu. Hə, Niyazi küçəsində, bəli, təhlükəsizlik maşının arxasında.
2: Hamilton qəsdən elədi.
3: Hamilton öndə idi, break test deyirik biz ona. Yəni ki, qəsdən biraz ələdi, qəsdən elədi. Valla, yəni, yəqin ki, qəsdən eləmişdi, çünki ona cəza gəlmişdi ona görə də, daha doğrusu Fettelə gəlmişdi cəza, amma Hamilton boyun altı sıradan çıxmışdı, ona görə getdi pitə. Amma yəni ki, o hadisə bugün də Formula 1-də hələ də danışılan hadisədir.
2: Bəli.
3: Yəni, bax, o həmin ilin ümumiyyətlə yarışı, Ricardan 10-cu yerdən start alması, o qoşa ötməsi, qələbə qazanması və o dediyimiz incident. Yəni hadisə çox olmuşdu. Ümumiyyətlə o yarış bugünə qədər də
2: ən intriqalı
3: yarış. İndiyə qədər də hələ danışılır və 2016-cı ildəki o darıxdırıcı yarışdan sonra o cür partlayış və hər il biz gözləntimiz oldu ki, elə
2: yenə olacaq,
3: bəli, yenə olacaq.
2: Bəli. Olacaq bəlkə də dostlar. Reklamlara yaxınlaşdıq və yekunlaşdıraq reklamlardan sonra nə gözləyirik Bakı Qran Prisindən?
1: nömrəmiz 055-455-1077. Bravo'da süper manat günleri başladı. 13 May tarihte dek mühteşem indirimler sizi gözleyir. 500 gramlık Ankara makaron çeşitleri. İkisi birlikte cemi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 14 manat. Süper manatın gücü. Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
4: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
5: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: İndi

0: bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
2: Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai.

0: yaradıcılıqda gizlidir.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 42-45. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Miyoland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miyoland test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miyoland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miyoland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artık satıştadır. Süratli şarj imkanı ve serfeli kıymetlerle mehdut sayıda olan bu fırsatı kaçırmayın. Vaxt itirmeden resmi satış merkezine müracaat edin. Elage 983 Ünvan Zaur Müdüreliyev 8.
5: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
6: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha el çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
7: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
8: Bəli dostlar, transmissiya davam edir. Biz avtoidmandan Formula 1-dən danışırıq və sual vermişik ki, sizcə çempionu artıq yetişdirmişik ya hələ hardadır? Ümumiyyətlə, çempion olurlar və ya doğulurlar. Hansı xüsusiyyətlər lazımdır? Mən sizə deyim, təsəvvür edin ki, qala divarları arasında bax, belə yüksək sürətlə hərəkət edən pilotun beynində nələr baş verir? Hansı anda düzgün qərar qəbul edib, düzgün hərəkətlər edib, o sükandakı düymələri basmaq və eyni zamanda strategiya qurmaq və s. və s. Amma bütün bunlara rəğmən, nədənsə bu təkər teması, təkər mövzusu çox vacibdir Formula 1-də. Elə şərhçilər də, elə rəyim də dərhal reaksiya verir ki, hansı təkər, hansı komanda, hansı təkər.

0: Ofsalı təkərlər idi orada, biraz boşluq var idi və yaxud da yağış təkərlərində protektor olur, yəni tam ilişmə olmur. Amma siliklər də bilirik ki, vaxtı ilə Pirelli 5-6 növdə gətirirdi hətta, yəni o səviyyə çatmışdı ki, ən bərkindən tutmuş, gedirdi yumşaq, hiper yumşaq, super yumşaq, nə bilim, nə yumşaq, nə yumşaq, hər cür söz qabağına atırdılar. Sonra onların hamısını yığışdırdılar ki, yox, elə qoy bu 3 cür təkər qalsın.
1: 3 yəni, cür təkər, rəngləri nədir onlar?
0: Rənglər ağdır, hard, sarıdır, medium və qırmızıdır, soft, soft, yəni yumşaq.
1: Hansı nə üçün?
0: Ağ təkər daha uzun məsafə qət edir, biraz gec qızır, aydın məsələdir ki, resursanma əvəzində çoxdur dediyim kimi. Sarı nə tez qızır, nə çox uzun məsafə qət edir, orta babdır.
1: Orta bab.
0: Qırmızı amma tez qızır və tez də ölür, necə deyərlər bab.
1: Amma sürət.
0: Amma bəli, ona görə sıralama turlarında adətən harada ki, sürətli dövrə atmaq lazımdır ki, daha yaxşı nəticə göstərərsən, onda məhz qırmızı təkərlərdən istifadə edirlər. Təkərlər markalanması kənardan qırmızıdır, sarıdır, ağdır, aydın görünür, həm trasda olan, tribunallarda olan insanlar görürlər, həm biz şərhçilər görürük, şərh zamanı qeyd edirik bunu. Və Pirelli yarışdan bir gün əvvəl göstərir ki, komanda, yəni reqlament var ki, nə qədər təkər tərkibi gətirəcəklər, məşqlərdə nə qədər işlətdilər, nə qədərini qaytardılar və yarışa kimdə nə qədər təkər qalıb. Yəni sən artıq bilirsən ki, kim hansı strategiyanı seçə bilər. Yəni təkər seçimi, strategiya çox vacibdir.
1: Artıq start verilib.
0: Bəli.
1: Pilot trekdədir.
0: Bəli.
1: Kim qərar qəbul edir? Təkəri dəyişək. Bax yağış birdən başladı.
0: Reqlamentə görə, reqlamentə görə əgər quru yarış olacaqsa, mütləq təkəri dəyişməlisən. Yəni yalnız bir təkərlə getməlisən. 2
1: pit stop ya
0: bir-birinə fərqli tərkib olmalıdır. Yəni ağla başlamısansa ya sarıya, qırmızıya keçməlisən. Ya sarı ilə başlamısan.
1: Bu reqlamentdir.
0: Bu reqlament tələb edir. Yəni əgər bunu eləməsən, 30 saniyə sənin nəticənin üzərinə gəlinəcək.
1: Aha.
0: Yəni ola bilər ki, sən təkər dəyişmədin və ikinci yerdə olanı bir dəqiqə qabaqladın, fikirləşdin ki, niyə girəm pitə? Onsa girib yenə qabaqda çıxacaqsan və girməyə də bilərsən. Yəni azalsan bu məsələdə. Amma gərgin mübarizədə bunu eləsən, əlbəttə ki, 30 saniyə səni geri atacaq. İkinci məsələ bundan ibarət ki, bəli, yağış yağır. Burada sürücünün özün o belə deyək, iyi bilməsi deyək də, buna nə deyək, belə intuisiyası çox həddindən artıq hissiyası bəli, böyük rol oynayır. Sensen Button var idi, bax o yaxşı idi belə hallarda. Dərhal bilirdi ki, indi gedib yağış təkər taxmaq lazımdır. Yəni yağışı hiss eləmək lazımdır. Çünki yağış ola bilər Allahdızı, çoban Allahdan yağış deyir bizdə rayonlarda bəzən. Yəni bir iki damcı axdı, dayandı. Və hətta olur ki, böyük trasdır. Məsələn, Belçikadakı tras 7 kilometr uzunluğu. Bir hissəsinə yağır, qalan hissəsi qurudur. Yəni sən bundan da yararlana bilərsən. Amma artıq gördün ki, gücləndi, gedirsən boksa, bəli. Və adətən peletonda belədir ki, bir komandanın iki sürücüsü var dediyim kimi, öndə olan sürücü birinci qərar qəbul edir. Yəni ki, sən gəlirsən mi pitə, komanda səni qəbul etsin, yoxsa o deyə bilər ki, yox, mən eləmirəm, komanda yoldaşım getsin. Onda ondan soruşur, ikinci sürücüdən soruşur, gəlirsən yoxsa yox. Və o sürücü deyir ki, mən gəlirəm, onda bəli, onun təkərlərini tez dəyişirlər. Amma ola bilər ki, aralarındakı fərq, məsələn, adətən 7-8 saniyədən çox olanda ardıcıl da girə bilərlər pitə. Məsələn, çox olub, dəfələrlə olub, xüsusən Mercedes komandası xoşlayır, biz buna double pit deyirik, yəni qoşa pit, gəlirlər və tez birinə qulluq edirlər, ardında ikincisində də qulluq edirlər, yola salırlar. Və bilirsiniz ki, Formula 1-də 4 təkərə rekord 1.8 saniyədir. Yəni 1.8 saniyə ərzində köhnə təkər çıxıb, təzə təkər taxılır və sürücü yoluna
1: davam edir. Dəfələrlə görmüşəm, hər zaman da telefonla çəkmişəm, amma bəli, gözlərimə elə ona bilmirəm ki.
0: Məşq eləyirlər biz həmişə
1: orada olanda. Onlar bunu necə edirlər görürsən.
0: Möhtəşəmdir, möhtəşəm. O səs sözdə yeri gələndə o qayqavort dedikdə, qayqasanın səsi motorların səsindən möhkəm çıxır həmin orada.
1: Vəssalam. Dostlar, çox təəssüf, vaxtımız tez keçdi və mən ümid edirəm ki, Rəhim Əliyev bir də gələcək bizim mütləq studiyaya. Formula 1 ərəfəsində mütləq dəvət edəcək. Xatırladım ki, Rəhim Əliyev Formula 1 şərhçisi, avtomoto idman jurnalistidir. Ümumiyyətlə Formula 1-in mən düşünərdim ki, səfiridir. Azərbaycanda mən belə sayıram. İlk gündən. Və təşəkkür edirəm Rəhim.
0: Mən sizə təşəkkür edirəm. Uğurlar arzulayıram sizə də, verişinizə də.
1: Sağ olun dostlar. Sabah görüşmək ümidi ilə.
0: Sağ olun.

0: 2.45.
1: Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: Salamlayıq hər birinizi bir daha hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti. Həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dalğanı dəyişmirsiniz, birazdan qaydaları pozma verilişində eşidiləcəyik.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, axşamınız xeyirli və uğurlu olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi Avto FM-dən və qaydaları pozma verilişindən salamlayırıq. Əminəm ki, bu axşamda bizim müzakirəmiz sizli-bizli çox gözəl olacaq, çox maraqlı olacaq. Əvvəlcə deyim ki, hörmətli dinləyicilərimiz, yollarda ehtiyatlı olaq, diqqətli olaq. Yəni, diqqətiniz maksimum dərəcədə yolda olur və təbii ki, qulağınız isə bizdə olur. Çox fərqli, maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Nə üçün dedim fərqli? Əksində sığorta məsələsində yanaşmalar müxtəlifdir, sığorta ilə bağlı bir çox vacib məqamlar var. Düzdür, bu elə məsələlər var ki, onu mütləq mütəxəssisdən öyrənmək və bilmək lazımdır. Avtomobil sığortasının müddəti məsələsindən söhbət gedir. Avtomobil sığortasının müddəti bitəndən sonra sürücülərə müəyyən qısa möhlət verilməsi mövzusu tez-tez mən görmüşəm özümdə, dostlar, yaxınlar arasında müzakirə məsələsi olub. Bəziləri düşünür ki, bir neçə gün keçsə də problem olmaz. Digərləri isə bunun ciddi cərimə və risk yaratdığını deyirlər. Bəs siz bu vəziyyətlə ümumiyyətlə qarşılaşmısınızmı? Sığortanın vaxtını unutmaq hansı çətinliklər bizim üçün yarada bilər? Bax, bu məsələlərə, belə də detallara biz bugün varacağıq dəyərli qonağımızla bərabər. Bugün qonağımız Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyevdir. Emin bəy, xoş gördük, xoş gəlmisiniz.
6: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən sizi və bizim dəyərli dinləyicilərimizi salamlayıram. Hər zaman maraqlı mövzularla çıxış edirik və sözün əsl mənasında sizin vurguladığınız məqam maraqlı bir mövzudur. Çünki bu sığortalıların, istehlakçıların da mütəmadi sual verdiyi məsələdir və hesab edirəm ki, onların da bu və digər məsələlərlə bağlı sığorta ilə əlaqədar hər hansısa bir ola bilər ki, zərər ödənişi ilə bağlı, ola bilər sığorta haqqının hesablanması ilə bağlı hər hansısa bir sualı varsa buyurun bizə.
0: Bəli, yazsınlar bizə. Yaxşı dediniz, bunu elə WhatsApp nömrəmizi mən elə indi isti-isti sizin üçün xatırladım. Yazın ya da səsli mesaj göndərin.
1: WhatsApp 055 455 10 77.
0: İndi bax, bunu elə bizim dəyərlimiz Emin bəy dedi, nə mənada deyirəm? Çünki indi istər-istəməz insanlar başlayıblar araşdırmağa ki, görəsən mənim sığortamın vaxtı nə vaxt bitəcək? Bəlkə də artıq olur da birdən bəzən nəsə haqqında kimsə danışır və sən də artıq maraqlanmağa başlayırsan, müxtəlif tətbiqlərə daxil olursan, sığorta ilə bağlıdırsa, misal üçün avtomobil sığortası ilə bağlısa, dərhal maraqlanmağa başlayırsan ki, görəsən məndə necədir vəziyyət? Elə sizdə vəziyyət necədir ümumiyyətlə? Bu vəziyyət vəziyyətlə qarşılaşmısınızmı və sığortanın vaxtını unutmaq sizin üçün hansı çətinlikləri yaradıb? 055 455 10 77 WhatsApp nömrəmizə yazılı və səsli mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Emin bəy, birinci sualım belədir. Sizcə sığortanın müddəti bitəndən sonra sürücüyə neçə gün möhlət verilməli ya da verilir?
6: Ümumiyyətlə, burada bizim müəyyənləşdirməli olduğumuz məsələ ilk növbədə biz hansı sığorta növündən
0: danışırıq?
6: Bəli, ilk növbədə bu tipli suallarda həmişə biz çalışırıq ki, icbari sığortaya münasibətdə ilkin olaraq
0: bəli, sonra kasko, bəli.
6: Münasibət bildirək, daha sonra könüllü sığortalara, kasko sığortalarına dair fikirlərimizi bildirək. Baxın, icbari sığortada sığorta müqaviləsinin bitməsi ilə hər hansısa bir yeni bir güzəşt müddəti nəzərdə tutulmayıbdır. Bu o deməkdir ki, sizin müqavilə müddətiniz bitdiyi andan etibarən sığortaçı ilə sığortalı arasında münasibətlər bitmiş hesab olunur. Yəni həmin müqavilə üzrə öhdəliklər
0: tam bitir.
6: Bəli, öhdəliklər, deməli vəzifələr, bunlar bitmiş olur və növbəti müqavilə bağlandığı andan etibarən yeni öhdəliklər və hüquq və vəzifələr deməli qüvvəyə minmiş olur. Həmin müddət ərzində əgər siz müqavilə bağlanmamış olduğunuz təqdirdə, baxın biz təcrübədə də bu məqamları yaşayırıq. Əfsuslar olsun ki, istehlakçı sığorta müqaviləsinin müddəti bitdikdən sonra 1-2 gün ərzində avtomobilini idarə edir və yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısına çevrilir və bu məqamda sığorta müqaviləsinin təminatlarının da davam etdiyini düşünür. Əfsuslar olsun ki, müqavilə müddəti ilə sizin təminat müddətiniz də bitmiş olur. Buna görə müqavilələrinizin müddətlərini izləmək sizin üçün çox əhəmiyyətlidir. Təkcə burada qeyd edeyim ki, hər hansısa bir inzibati protokolun tərtib edilməsi deyil. İnzibati protokol tərtib oluna bilər sizə xüsusi texniki vasitə ilə və yaxud da ki, müəyyən bir reyd keçirilə bilər, sizin sığorta müqavilənizin olub-olmaması yoxlanıla bilər. Bu, sizdə bilirsiniz ki, icbari sığortaların olmamasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 469-cu maddəsinin tələblərində siz icbari sığorta olmamasına görə 50 manat məbləğində cərimə oluna bilərsiniz. Lakin bu, əslində çox da sizin belə deyək, məsuliyyətinizin azaldan bir hal deyil. Yəni, siz bugünlərin bu 50 manatlıq cərimədən savayı bir yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı ola bilərsiniz. Bir və ya bir neçə şəxsə bədən xəsarəti vura bilərsiniz və ya avtomobillə başqa bir əmlaka zərər vura bilərsiniz. Bütün bunların fonunda üçüncü şəxslər qarşısında sizin bir məsuliyyətiniz var. Siz əgər yola çıxırsınızsa, digər şəxslərə zərər vurma ehtimalınız var. Əslində icbari sığortanın fəlsəfəsinə biz baxdıqda mən hər zaman bu sığorta məhsulunun fəlsəfəsinə də yanaşaraq baxıram ki, həqiqətən ideal bir məhsuldur ki, bu sığorta məhsulu şəxsin məsuliyyətini sığorta edir. Yəni sizin ucbatınızdan, sizin təqsirinizdən digər şəxslərə zərər dəyərsə, bu ictimai münasibətlərin tənzimlənməsinə gətirib çıxardır. Bu məhkəmə deməli hakimiyyəti orqanlarının iş yükünün azaldılmasına gətirib çıxarır. Bu vətəndaşların əslində maliyyə yükü ilə, ciddi maliyyə yükü ilə üz-üzə qalmamasını təmin edən bir layihədir. Sosial layihədir əslində bu icbari sığorta. Bu kontekstdə şəxsin öz maraqları əslində bu maraqları tərkibindədir ki, məsuliyyətini sığorta etdirməlidir. Və məsuliyyətini sığorta etdirmək necə ki biz avtomobilimizə əyləşərkən onun sazlığından əmin olmalıyıq ki, özümüz həmin avtomobildə hərəkət edirik və bu məqamda da sığorta müqaviləsinin bitməsini də kontrol etməliyik. Bunun üçün hansı vasitələrdən istifadə edəcəyik? Təbii ki, bugün bilirsiniz ki, mobil tətbiq etmələr, sığorta şirkətlərinin tətbiq etmələri mövcuddur və bir sıra digər tətbiq etmələr də mövcuddur ki, siz daxil olub öz avtomobilinizin məlumatlarını, heç avtomobilimizin məlumatları da ehtiyac yoxdur. Siz tətbiq etməyə daxil olduqda, sizin bəli, şəxsi məlumatları daxil etdikdə o tətbiq bəli, etmədə o sizin bütün sığorta tarixçəniz bəli formalaşmış olacaq. Neçənci ildən siz bəli, bəli, icbari sığorta məhsulu alırsınız. Bundan başqa siz sığorta şirkəti ilə də bunu dəqiqləşdirə bilərsiniz. 9707 nömrəsindən, qısa nömrəsindən sizə sığorta müqaviləsinin bitməsinə dair bildiriş göndərilir. Yəni, əslində icbari sığorta müqaviləsinin bitməsinə dair müxtəlif vasitələrlə siz məlumatlandırılırsınız və bu məlumatlandırma nəticəsində də müqavilənin bağlanması mütləqdir. Və qeyd etdiyim kimi, burada bir sosial məsuliyyətdən söhbət gedir. Siz başqalarına zərər vurmaqdan hərəkət edirsiniz avtomobillə, digər hadisələrin iştirakçısına çevrilə bilərsiniz. Nöqtəyi nəzərindən icbari sığortanızın müddətini izləməyinizi tövsiyə edirik.
7: Bəli, elə indi də izləyin. Bəli. Baxın, görün vəziyyət necədir. Emin bəyin əslində bu tövsiyəsi çox vacibdir.
6: Kasko sığortalarına gəldikdə isə...
7: Onu deyəcəyik, onu deyəcəksiniz daha doğrusu, onu mən deməyəcəm, siz deyəcəksiniz. Amma dinləyicimizin səsli mesajı var, dinləyək, buyursun.
8: Salam əleyküm, sığortaya aid bir dənə sualım var. Yəni buyurun. Ki, mən maşını sığortaladım, 2 aydan sonra maşını satmaq qərarına gəlirəm. Və maşın satılır, satılandan sonra o maşında başqa bir adam sürür. O qəza edir. O qəzaya görə mənim sığorta tarixçəm niyə korlanmalıdır? Yəni bunu başqa cür alan adam getsin, həmin sığorta şirkətinə adını yazdırsın ki, bunu Rauf satdı, mən aldım. Nəsə ona bir əncam eləmək lazımdır. Yoxsa bizim sürmədiyimiz maşınlara görə, törətmədiyimiz qəzalara görə bizim gələcəkdə sığorta tarixçəmiz pozulur və ona görə də biz artıq pullar verməli oluruq maşın sığortalayanda. Buna nəsə bir cavab bilmək istəyərdim.
7: İndi Emin bəy cavablandıracaq. Biz təşəkkür edirik sizə, yəni sual verdiyinizə görə. Buyurun.
6: Əslində çox təşəkkür edirik suala görə. Əslində çox maraqlı məqama dinləyicimiz toxunur. Bəli, bu kimi hallar deməli mövcud ola bilərdi. Hansı ki, siz sığorta müqaviləsini bağladınız və avtomobilinizi gələcəkdə alqı-satqı müqaviləsi ilə digər bir şəxsə satdınız və sığorta müqaviləsi sizin adınızda qaldı və yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı digər şəxs olur və mal uslar sizə yazılmış olur. Yəni, bu təqdirdə sizin etməli olduğunuz addım ondan ibarət idi ki, siz icbari sığorta müqaviləsinə həmin alqı-satqı müqaviləsini rəsmiləşdirdiyiniz anda xitam verməli idiniz və icbari sığorta müqaviləsini nəqliyyat vasitəsinin yeni sahibi bağlamalı idi. Bu halda baş vermiş hadisə üzrə mal uslar avtomobilin yeni sahibinə yazılmış olacaqdı. Baxın, biz mütəmadi olaraq danışırıq ki, həm icbari sığortalarda, ümumiyyətlə sığorta sektorunun inkişafına dair həm Azərbaycan Mərkəzi Bank tərəfindən, həm digər qurumlar tərəfindən hər zaman inkişaf yönümlü addımlar atılır və bu son dönəmlərdə bilirsiniz ki, icbari sığortaların təkmilləşdirilməsinə dair müvafiq qaydalarda dəyişikliklər təsdiq olundu. Bilirsiniz ki, burada bir sıra qaydalar nəzərdə tutulmuşdur ki, biz bunu ötən verilişlərdə də müzakirə etdik ki, deməli, taksi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin sığorta haqqının hesablanması qaydası dəyişdi. Ondan başqa digər məqamlar var idi. Əvvəlki verilişlərdə biz müzakirə etmişdik. Həmin dəyişikliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, artıq nəqliyyat vasitəsində yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçı olan şəxsin özünə mal uslar hesablanacaq. Yəni siz artıq belə deyə bu sualı ünvanladınız və bunun həlli artıq demək olar ki, tapılıb və bu həlli istiqamətində də bir neçə belə deyə qərar ötən ay, aprel ayının səhv etmirəmsə 21 idi.
7: Qüvvəyə mindi, bəli.
6: Və 2 ay sonra da bu dərc olunduğun tarixdən 2 ay sonra da qüvvəyə minmiş olacaq. Və növbəti dövrlərdə hər hansısa bir hadisə baş verdikdə həmin malusun, yəni zərərlik tarixçəsinin şəxsin sortalının adına deyil, hadisənin baş vermiş şəxsin adına hesablanması nəzərdə tutulub. Əslində bu da kifayət qədər ideal bir seçimdir. Mən az əvvəl də vuruladım ki, icbari sığortaların təkmilləşdirilməsinə dair mütəmadi olaraq yeniliklər tətbiq olunur. Əlbəttə ki, təcrübədən yaranan proseslər, təcrübədən yaranan hallar qeydiyyata alınır və o qeydiyyata alınmış məqamlarda baxılır ki, istehlakçının və bu məhsuldan istifadə edən şəxslərin maksimum bu sığorta məhsulu keyfiyyətli xidmət göstərmiş olsun. Bu kontekstdə hesab edirəm ki, bu məsələnin də həlli yolunu tapması kifayət qədər təqdirə layiqdir.
7: Bəli. Dinləyicimizin bayaq hansı ki səs göndərdi, həmin mesajın ardı var. Yenidən dinləyək, buyursun.
8: Əlavə edim ki, biz o maşını sığorta olmamış sata bilmirik. Mən o xitam verə bilərəm sığortaya. Amma xitam versəm, mən alqı-satqı eləyə bilmirəm. Və məndən tələb edirlər ki, maşının sığortası olmalıdır və ondan sonra maşın satıla bilər.
6: Buyurun, aydındır. Bəli, siz avtomobilinizi alqı-satqı etdikdən sonra da müqaviləyə xitam verə bilərsiniz. Yəni alqı-satqı prosesini tamamlayırsınız, daha sonra da xitam edə bilərsiniz. Yəni bunun üçün də hər hansı bir çətinlik yoxdur. İlk addım alqı-satqının həyata keçirilməsi, ikinci addım sığorta müqaviləsinin xitam edilməsidir. Yenə biz təkrarçılıq olmasın, az əvvəlki sualı da
7: bəli, qısa olaraq
6: qeyd edək ki, artıq bu məsələnin yeni qəbul edilmiş qaydalarda nəzərdə tutulmuşdur ki, nəqliyyat vasitəsinin hadisəni baş verən, deməli zərərli tarixçəsi ilə bağlı malusların hesablanması hadisəni törədən şəxsin deməli məlumat bazasına yazılsın.
7: Bəli. Hörmətli dinləyicilərimiz, sizin də hər hansı suallarınız varsa sığorta məsələləri ilə bağlı buyurub ünvanlaya bilərsiniz, yazılı ya da səsli mesajlarınızı WhatsApp nömrəmizdə gözləyirik.
1: WhatsApp 055 455 10 77.
7: Bugünkü mövzumuz da belədir ki, avtomobil sığortası müddəti bitəndən sonra nə qədər möhlət verilir və siz bu hallarla qarşılaşmışsınızmı? 055-455-1077-yə yaza bilərsiniz. İndi isə onu qeyd edeyim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alışverişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 8 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər də var. 1 kilogram West Cold kərəyağı 22 manat 95 qəpik. 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Sultan Basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə. 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 85 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudu, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilər. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku əlaqə ulduz 3366 ünvan Badamdar şosesi 157A. Digər sponsorumuz Push 30-dur. İdman sağlamlıq sayəsində korporativ imtiyazlar platforması. Bu platformaya 20-dən çox idman növü daxildir. Yoga, pilates, üzgüçülük, fitness və s. Push 30 ilə istədiyin zaman sizə ən yaxın məsafədə olan yüzlərlə idman zalına daxil ola bilərsiniz. Digər sponsorumuz isə Mikrozim-dir. Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı xörəklər, ağır xəmir və ya ət yeməklərinin yeyilməsidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub, içində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən öncə həkimlə məsləhətləşməniz yaxşıdır. Dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla mütləq tanış olun. Bax belə, sizi bizdən qısa reklam vasitəsi ayırır. Ardınca müzakirəm yaxşı bir mahnı dinləyək. Sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik.
1: Bravo-da supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram ülkə Almeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Costadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün. Doğru seçim. AutoFM-də reklam. Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram merit xiyar 1 manat 29 qəpik, 1 kiloqram salxım pomidor 2 manat 89 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Doğru seçim.
9: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin. Əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
9: günəşin istisini artıq hiss edirsən, bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə eksklüziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
11: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqraz əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Başabank

0: Gitmeden tam online müraciət edin. Vəsait heç bir maliyyə təhlili olmadan cəmi bir iş gününə hesabınıza köçürülsün. Ətraflı smi.paşabank.az.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee indi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yenidən hər birinizi salamlayırıq. Yollara nəzər salmağın indi vaxtıdır. Baxa görək hansı istiqamətlərdə sıxlıq var. Başlayıram Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətindən. Daha sonra Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's.
1: Hal-hazırda 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid bəy Pulu küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında və sonda Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, 80 km/s sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozmanı dinləyirsiniz. Bir daha hər birinizi salamlayırıq, hörmətli dinləyicilərimiz və sığorta ilə bağlı hər hansı qaranlıq qalan məqamlar varsa bizə yazıb bildirə bilərsiniz. Daha doğrusu WhatsApp nömrəmizə yazaraq ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Bugünkü mövzumuz isə belədir. Avtomobil sığortası müddəti bitəndən sonra nə qədər möhlət verilir? Ümumiyyətlə siz bu hallarla qarşılaşmısınızmı? Yada salım ki, verilişimizin bugün qonağı deməli Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyevdir. Emin bəy, mesajlarla davam edir. Çünki mən bilirəm ki, hər bir dinləyicimiz mesajının və səsinin eşidildiyi anı gözləyir. İndi Ramil bəyin biz səsini eşidəcəyik. Buyursun.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun.
6: Mən indi qoşuldum bu FM-ə. Sadəcə ola bilər bu haqda danışılıbdır. Mən istəyərdim biləm, sığorta müqaviləsinə xitam verildiyi təqdirdə, misal üçün, bir illik sığorta müqaviləsi bağlanıb, 3 aydan sonra xitam verilir. Hər hansısa bir geri ödəniş olunur mu, yoxsa yox?
1: Aha, hər hansı geri ödəniş olunur mu, deyir.
7: Ramil bəy, təşəkkür edirəm. Sual üçün maraqlı bir sual ünvanlayıbdır. Təbii ki, sığorta müqaviləsinə xitam vermək sizin hüququnuzdur və bu xitamı siz həyata keçirdiyiniz təqdirdə, əlbəttə ki, burada sığorta müqaviləsində, belə deyək, sadə dillə, qazanılmış günlər var və qazanılmamış günlər. Yəni sizin hansı ki artıq deyək ki 365 günlük bir müddət ərzində siz bunun 200 gününü artıq istifadə etmisiniz. İstifadə etdiyiniz günlərə görə deyil əlbəttə ki, istifadə etmədiyiniz günlərə görə sığorta şirkəti sizə qaytarılmış məbləği təmin etməlidir və orada müqavilədəki nəzərdə tutulmuş sığorta haqqına mütənasib qaydada bu hesablama aparılır. Həmin müvafiq istifadə etmədiyiniz günlərə görə sizə məbləğ qaytarılmalıdır. Mütləq qaydada, bəli.
1: Deməli, dinləyicidən bir yazılı SMS yazıb ki, məncə SMS bildirişləri daha tez-tez gəlməlidir. Çünki adam tarixləri unudur.
7: SMS bildirişləri əslində gəlir. Qeyd etdiyim kimi 9707 nömrəsindən əgər siz aktiv mobil nömrənizi qeyd etmisinizsə, sizə bununla bağlı SMS bildirişləri göndəriləcək. Təbii ki, bu SMS bildirişləri iki dəfə bir ay ərzində sizə sığorta müqaviləsinin bitməsinə bir ay qalmış iki dəfə bildiriş formasında gəlir. Bundan başqa da siz öz sığorta müddətinizi, tarixçənizi qeyd edə bilərsiniz. Özünüzə müvafiq qeydlər nəzərdə tutaraq vaxtı yaxınlaşdıqda da yeniləmə prosesini həyata keçirə bilərsiniz. Yəni SMS bildirişləri gəlir.
1: Emin bəy, bir məsələni də deyim. Tutaq ki, deyək, zəncirvari qəzada müştəri, yəni zərər çəkən sığorta ödənişini almaqda çətinlik çəkir. Normalda nə qədər olmalıdı? Bəzən 7 iş günü deyirsiniz. 10 gün olur bəzən. Bu ümumiyyətlə necə tənzimlənir? Yəni nə etməlidir şəxs?
7: Bax, bu barədə çox maraqlı məqama toxundunuz. Təşəkkür edirəm buna görə. Bəli, biz zərərin tənzimlənməsi müddətini icbari sığortalara münasibətdə son sənəd sığortaçıya təqdim edildikdən 7 iş gün ərzində sığortaçı bununla bağlı müvafiq qərarını verməlidir. Əgər zərər ödənişinin ödənilməsidirsə, buna bununla bağlı müvafiq qərarını verməlidir və ya ola bilər ki, imtina və digər səbəblər olmalıdırsa, bunları bildirməlidir. Yəni son sənəd daxil olubsa 7 iş gün ərzində prosesləri yekunlaşdırmalıdır. Lakin zəncirvari qəzalarda belə bir məqam var. Baxın, zəncirvari qəza baş verdiyi anda bilirsiniz ki, adı üzərində zəncirvari qəzada bir neçə avtomobilin iştirak etdiyi bir hadisədir. Burada zərər hesablaması və digər sənəd çatışmazlığı prosesləri ola bilər. Əsasən də zərərin hesablanmasıdır. Yəni mümkündür ki, siz ümumiyyətlə hər hansısa bir təsdiq edici sənədinizi təqdim etməyəsiniz. Bu ayrı bir mövzudur. Lakin əsas məsələ zərərin hesablanması. Çünki zəncirvari qəzada yekunda zərər çəkmiş şəxslərə, bilirsin ki, icbari sığortada əmlakə dəymiş zərər üzrə 5000 manatlıq bir təminat verilir. Əgər burada 3 avtomobil, 4 avtomobil bu qəzada iştirak edibsə, həmin məbləğ, 5000 manatlıq məbləğ proporsional qaydada zərər çəkmişlərə ödənir. Yəni burada hər kəsin zərərinə uyğun olaraq şərti olaraq bir şəxs 2000 manatlıq zərər alıb, bir şəxs 300 manatlıq, bir şəxs 8000 manatlıq avtomobilinə zərər dəyibsə, zərər məbləğinin proporsional qaydada 5000 manata uyğunlaşdıraraq zərər məbləğləri zərər çəkmişlərə ödənilir. Bəzən qiymətləndirmə proseslərində gecikmə baş verir, çünki mümkündür ki, həmin zəncirvari qəzada iştirak edən şəxslərdən kasko sığortası olan olsun. Bəli, və kasko sığortası olan şəxslərin bəzən görürsün ki, bu özü müraciət edir, artıq deyir ki, mən kasko sığortama müraciət edəcəm və burada da qiymətləndirmə prosesi qarşı tərəf sığorta şirkətindən dolayı bəzən ola bilər ki, orada müəyyən bir yubanma olsun. Əslində bu da yubanma deyil. Mümkündür ki, şəxsə bildirilsin ki, siz bugün deməli təmir mağazasına yaxınlaşıb qiymətləndirmə etməlisiniz, lakin şəxs 5 gün sonra yaxınlaşıb bu deməli qiymətləndirməni edibdir. Bir daha 5 gün sonra da bununla bağlı sığortaçıya icbari sığorta üzrə olan sığortaçıya məlumat verib ki, bəli, kasko sığortası üzrə mən bu şirkətdən şərti olaraq 3000 manatlıq bir zərər ödənişi alacağam. Artıq İcbari sığorta üzrə zərəri tənzimlənməli olan şirkət məbləğləri bildikdən sonra zərər çəkmiş şəxslərə proporsional qaydada bölgə edəcək. Ona görə ləngimə baş verə bilər. Əslində bu da bizim vurğuladığımız son sənədin daxil olması yanaşması olmalıdır. Bu da elə son sənəd deməkdir. Yəni buna görə hesab edirəm ki, həmin məlumat daxil olduqdan sonra 7 iş gün ərzində sığortaçı zərərin ödənilməsini təmin etməlidir.
1: Bizim 1 dəqiqəlik aramız var. 1 dəqiqə sonra Elçin bəyin səsli mesajı ilə davam edəcəyik. Deməli, keçid alaq qısa fasiləyə, sonra müzakirəmiz davam edəcək.
8: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi Biliklam.
9: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
10: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Hələ ki vaxtımız var, sığorta ilə bağlı hər hansı suallarınız varsa 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə yazaraq ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Necə ki Elçin bəy səsli mesaj göndərib, buyursun.
11: Axşamınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun.
11: Aman, salamlayıram.
1: Buyurun.
11: Çox gözəl bir mövzudur. Həmişəki kimi gözəl mövzular toxunursunuz.
7: Çox sağ olun.
11: Bu sizdən çox xahiş edərdim. Məsələn, bu SMS radar tətbiqində texniki baxışı vaxtını göstərdilər, amma sığortanın, icbari sığortanın vaxtını göstərmirlər. İndi o kasko sığortaya indi hər adamın imkanı çatmır indiki zamanədə. Çox adamdakı icbari sığortaya üstün tutur. Xahiş edərdim ki, bax, onun o bitmə vaxtını SMS radarda göstərdiniz. Bir də bu qiymətləndirmə, çox xahiş edirəm, bu qiymətləndirməni bir ciddiyə alardınız. Gedirsən, məsələn, maşın qəzaya düşəndə, gedirsən öz ustovun yanına, məsələn, göstədir, usta deyir ki, 1000 manatdır. Gəlirsən sığortaçının yanına, deyir ki, yox, biz sizə 550 manat verərik, nə bilim, Kitay zapçasıdır, falan beş məkan. O, şimdi, orada mübahisələr çox olur da. Deyirsən ki, bax, yaxşı, üstündəki axı bu, məsələn, fara, bu orijinal daxı. Yox, orijinal biz Kitay veririk, biz nə bilim nə veririk. Çox mübahisələr olur da. Bax, xahiş edərdik ki, bax, bunları da aradan qaldırardınız. Çox xahiş edirəm, çox böyle mübahisəli söhbət. Mənim başıma gəlib, bir iki dəfə qaza keçirtmişəm maşından. Ona görə, bax, orada gəlir üstündən şəkili çəkirlər, deyirlər ki, məsələn, bu faradır, amma faranın arxa tərəfinə baxan yoxdur, içərdən fara qırılıb, içərdən o dəmir əyilib, üstündən çəkir, deyir ki, söz budur. Gəlirsən qiymətləndirməyə, deyir ki, yox, bizə bir falan qədər yazıblar. Böyle çox xahiş edirəm, bundan ciddiyyətə alardınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
1: Biz de teşekkür ederiz İlçin Bey, minnettarıq. Buyurun.
7: Teşekkür ederiz İlçin Bey'e hem birinci ve ikinci sualına göre. Birinci, ben isterdim ki, kısa olarak bildirim ki, müəyyən tətbiq etmələrdə sığorta müqaviləsinin tarixinin görsənməsi artıq bu tətbiq etmənin hesab edirəm özünün belə deyək, yanaşmasıdır və digər tətbiq etmələrdə siz sığorta müqaviləsinin tarixini görə bilirsiniz. Bu tətbiq etmələr sizin deməli sığorta şirkətlərinin tətbiq etmələrinə daxil olaraq bunu görə bilərsiniz və yaxud da icbari sığorta bürosuna web səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. Əgər sizin asan elektron imzanız varsa və ya digər belə deyək, sizi identifikasiyası olan proqramlar vasitəsilə siz icbari sığorta bürosunun rəsmi web səhifəsindən də bu məlumatları, öz sığorta şəhadətnaməsi və sığorta tarixçənizlə bağlı məlumatları əldə edə bilərsiniz. Bu əslində sadədir, sadə bir prosesdir və sığorta müqaviləsinin müddətlərini biz bugün danışırdıq və buradan əldə etmək üçün kifayət qədər əl çatan vasitələr var. Məsələn, ikinci tərəfində qiymətləndirmə prosesinə toxundu dinləyicimiz. Qiymətləndirmə prosesində də əgər bugün baş vermiş hadisədə avtomobilin hər hansısa bir ehtiyat hissəsi zədələnibsə, bu təbii ki, təkcə bir fotoşəkillə deyil. Bəli, ola bilər ki, fotoşəkil çəkən, yəni burada qəza komissarı hadisə yerinə gəlib, hadisənin rəsmiləşdirərkən ilkin fotolarının çəkilməsini təmin etsin. Lakin avtomobili avtoservisə apararkən mütəxəssis tərəfindən baxılmalıdır. Yəni qəza komissarının hadisə yerində hadisə ilə bağlı ilkin təəssüratların bütün detalları qəza komissarı sizin həmin yerdə çəkə bilməz. Avtomobil bilirsiniz ki, bir deməli mexaniki bir nəqliyyat vasitəsinin onun təkcə vizual görünüşü ilə bağlı olan məsələlər hadisə zamanı aşkarlanmaya bilər. Hətta təmir prosesindən sonra bu mexaniki nəqliyyat vasitəsi olduğuna görə həmin nəqliyyat vasitəsi hərəkətə gətirilməlidir və hərəkət test edilməlidir. Test edildikdən sonra məlum ola bilər. Hətta bu məqamda məlum ola bilər. Bu kontekstdə qəza komissarının təkcə həmin yerdə fotoşəklin çəkməsini qiymətləndirmə prosesi kimi nəzərə almaq lazım deyil. Avtomobil qeyd etdiyim kimi qəza komissarı bu məlumat xarakterli bunları toplayır, sığorta şirkətinə təqdim edir. Avtomobil qiymətləndirilməsini təmir emalatxanasında peşəkar bu sahədə ixtisaslaşmış şəxslər tərəfindən aparılmalıdır və qiymətləndirmə prosesi bu məqama istinad verilməlidir və qiymətləndirmə prosesində növbəti sual əslində iki sual deyil, bir neçə suallar çıxır ortaya. Qiymətləndirmə prosesində vurğulandığı kimi, əgər 1000 manatlıq bir zərərə şərti olaraq rəqəmləri qeyd edək ki, 500 manatlıq bir fərqlə qiymətləndirmə edilirsə, bu artıq zərərin yarı-yarı azaldılması deməkdir. Əgər sizin, bilirsiniz, bu günlərim avtomobil təmiri ilə bağlı bir sıra təmir emalxanalı mövcuddur. 1, 2, 3 təmir emalxanasında siz bu zərər məbləği əgər 1000 manat civarındadırsa, heç bir sığorta şirkəti sizə bunu 500 manata təmin edə bilməz. Çünki arada fərq böyükdür. Əgər bu 1000 manatlıq bir zərəri 900 manata, 950 manata təmir etməyi qeyd edirlərsə, bu anlaşılandır. Çünki həmin təmir emalxanasında ehtiyat hissəsi ola bilər və yaxud da daha az maliyyətə formalaşmış ola bilər, sizə bunu təqdim edə bilərlər. Lakin uçurum fərqləri mövcuddursa zərər məbləğində, belə məqamda istehlakçı öz hüquqlarını bilməlidir, müstəqil ekspertə müraciət eləyə bilər, müstəqil ekspert vasitəsində yenidən qiymətləndirilməsini təmin eləyə bilər. Əgər müstəqil ekspertlə də razı olmasa, təbii ki, istehlakçının hüququdur ki, daha digər məhkəmə mübahisəsi ilə məsələni mübahisələndirə bilər.
12: Lakin öz xeyrinə, bəli.
7: Xeyrinə və ya onun əleyhinə də ola bilər.
12: Əgər məhkəməyə müraciət eləyəcəksə, deməli nədənsə narazıdır və məhkəməyə müraciət edən insan nə üçün? Çünki o fikirləşir ki, onun xeyrinə olsun da nəticə. Baxın, əgər narazıdırsa, nəticədə o dediyi olsun.
7: Baxın, əlbəttə hər kəs öz fikirlərini müdafiə etməli istəyir və burada hüquqlarından da istifadə edə bilər. Hətta məhkəmə çəkişməsində həmin şəxsin nəticənin onun əleyhinə olacağını təbii ehtimal vermir, lehinə olacağını düşünür və bunun üçün özünü iddiasını ortaya qoyur. Əleyhinə olsa belə bu müraciət etmək hüququ var vətəndaşın,
12: bəli, bu hüququnu
7: istifadə edə bilər. Lakin qiymətləndirmə prosesindən əlavə sığorta şirkəti, baxın, sizə əgər bir məbləğ təklif edirsə, demək ki, həmin nəqliyyat vasitəsini təmir edə bilər. Deyək ki, siz bu məbləğlə razı deyilsiniz, öz ustanızın yanında etdirmək istəmirsiniz, deyirsiniz ki, mən razıyam, zəhmət olmasa təmir edin. Bəli, sığorta şirkəti bunu təmir edir. İcbari sığorta üzrə avtomobilizə dəymiş zərərlə əlaqədar olaraq sığorta şirkətinin öhdəliyidir ki, avtomobili əvvəlki vəziyyətə gətirilməsini təmin etsin. Bu dəymiş zərərin deməli maliyyə vəsaitləri ilə sizin hesabınıza köçürülməsi yolu ilə ola bilər və ya avtomobilin təmir etməsində təmir olunması yolu ilə ola bilər. Burada əsas məsələlərdən biri də sizin vurguladığınız kimi qiymətləndirmə prosesində mən də vurguladım ki, siz qiymətləndirmə prosesini təmir emalxasında da apara bilərsiniz. Bəli. Və burada əgər siz öz təmir tanıdığınız bir təmir emalxanasında avtomobili təmir edəcəksinizsə və orada da qiymətlər fərqlidirsə, bunu əslində mübahisələndirməyə ehtiyacı yoxdur. Bilirsiniz ki, bəzən elə avto təmir müəssisəsi var ki, orada xidmətlərin qiyməti digər yerlərlə müqayisədə daha yüksəkdir.
12: Yüksəkdir, bəli.
7: Bəli. Bu kontekstdə avtomobilin ehtiyat hissəsinin dəyişdirilməsi məsələsinə də mən toxunmaq istərdim. Dinləyici vurğuladı ki, avtomobilin ehtiyat hissəsi farası Çin istehsalıdır. Qısa olaraq onu vurğulayım ki, bu məqamda da sığortaçı avtomobilin əvvəlki vəziyyətində olan deməli ehtiyat hissəsini ora təqdim etməlidir. Yəni əgər sizdə avtomobildə istehsal şərti olaraq Koreya istehsalı olan deməli fara idisa və ya digər detal idisa onu təmin etməlidir. Yoxsa digər bir ehtiyat hissəsini sizin
12: orijinalını,
7: bəli, eynisi ilə orijinaldırsa sizdə
12: orijinalını,
7: əgər orijinal deyilsə, yəni eynisini təmin etməlidir. Əvvəlki vəziyyətə gətirilməsini təmin etməlidir.
12: Mən təşəkkür edirəm Emin bəy, çox faydalı oldu. Ümidvaram ki, dinləyicilərimiz də razı qaldı. Bütün suallara da çox belə dəqiqliklə, hətta dinləyicilərimiz bugün bir səsdə 2-3 sual verirdilər belə. Hamısını da incəliklə, yəni hər bir detala ətraflı şəkildə izah verdiniz. Ümidvaram ki, dinləyicilərimiz də çox razı qaldılar. Mən əminəm ki, razı qaldılar. Təşəkkür edirəm sizə ki, gəldiniz və maraqlı bir, faydalı bir efir oldu.
7: Mən də sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizə AutoFM rəhbərliyinə hər zaman dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, əslində bu maarifləndirmə istiqamətində sizlərin böyük əməyi var və bu əməyin nəticəsidir ki, artıq dinləyicilərimiz də bir sualın içerisinde bir neçə sual ünvanlayırlar. Bu sığorta maarifləndirməsi istiqamətində görülən ciddi bir addımdır. Evet. Dərin təşəkkürümü bildirirəm.
1: Çox sağ olun. Bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdi bugün studiyamızın qonağı idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim olacaq. Bravo bizim xüsusi sponsorumuzdur. Alışverişin doğru ünvanı Bravo'dur. Səbəb sadədir. Əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 8 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara da xüsusi endirimlər var. 1 kilogram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpiyə. 2 litrlik yonca qarğıdal yağ 8 manat 99 qəpiyə. 5 kilogramlıq Sultan Basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə. 225 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 5 manat 85 qəpiyə. 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku digər sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sərlərinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Əlaqə Ulduz 3366 ünvan Badamdar şosesi 157A. Push 30 digər sponsorumuzdur. Push 30 əməkdaşların rifahını artırır, komanda enerjisini yüksəldir və sağlam vərdişlərin əsası təşviq edir. İşçilər yoga, boks, üzgüçülük, at sürmə, yüzlərlə fəaliyyətdən istədikləri vaxt və məkanda yararlana bilir. Push 30 yalnız idman deyil, motivasiya, məhsuldarlıq və komanda ruhunun güclənməsidir. Digər sponsorumuz Mikrozimdir. Bəzən dadlı xörəklərdən imtina etməli olursunuz. Çünki yeməkdən sonra köp ağrılı toxluq hissi yaranır. Bu, həzmin pisləşməsi ya da həddindən çox yediyinizin əlamətidir. Bəlkə də sadəcə yeməkləri qarışdırmısınız. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır, mədədə köp ağırlıq, toxluq hissi və hətta qarında olan o gurultunu aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə mütləq məsləhətləşin, dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla tanış olun. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Sığorta ilə bağlı bəzi məqamları biz bugün dedik. Gələn həftə, yenə də həftənin 4-cü günü AvtoFM-də qaydaları pozma verilişində sığorta ilə bağlı, yəni avto sığorta ilə bağlı digər məsələlərə də mütləq aydınlıq gətirəcəyik. Bizi izləməyə, dinləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda axşam saat 6-da AvtoFM-də və qaydaları pozma verilişində eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
13: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 18 manat, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
14: Doğru seçim.
8: AvtoFM-də reklam.
13: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram portağal 1 manat 49 qəpik, 250 qramlıq çiyələk 1 manat 39 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
14: Bravo. Doğru seçim.
15: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
16: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
15: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Push 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Push 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3033.
17: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakd krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayara ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
18: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
19: Tam yeni ve

0: 0598.
1: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Salamlayırıq bir dair birinizə, hörmətli dinləyicilər. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış Malatya kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edirəm. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yolu mərkəz istiqaməti, Zərifə Əliyeva küçəsində də sıxlıq var. Bakı Xanım küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında baş tutacaq. Orkestrin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 8 may saat 19-da Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə Qələbə Günü adlı konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 8 may saat 19-da Mark Camilletti'nin piyesi əsasında hazırlanan Fransız sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud dastanı əsasında hazırlanan Mən Dədə Qorqud tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 8 may saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
8: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
9: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
10: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə Tut sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
11: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
9: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət
12: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
13: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr refill kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refill kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol. 107.7 Eyni yollar.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi Bilikam.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xətlə

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Fly Dubai.

0: 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avtolüks Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: GS-də böyük fürsət başladı. İndi yeni 2026 model GS MQ hibrid nağd alışda düz 3000 manat endirimlə cəmi 39900 manat. Hibrid mühərriyi sayəsində 100 kilometr məsafəyə cəmi 4.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə maksimum qənaət edin. Bənzərsiz dizayn, 360 dərəcə kamera ilə tam təhlükəsizlik sizi gözləyir. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Əlaqə 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
4: 10 May tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
6: Avtoxəmdə reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Kafta FM'de reklam. Biolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqraz əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Togas tekstil evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: edirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvə əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.

0: 41-41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus hava yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebel. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
10: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun Xidmət indi daha əl çatan, tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri, hamısı BYD Motors Baku servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: reklam. Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: 42-41. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Fly Dubai hava yolları.

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezennesini takdim edirik.
1: 30 April 13 May tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kilogramlıq Shine kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.